Бүген әти ни хәлің бар? Күрәм қартаясың, үзгәртә шул йыллар. Сирәк кайтасың дип, син үпкәли күрмә. Әллә нинди заман, вакыт җитми бердә. Сирәк кайтасың дип, син үпкәли күрмә. Әллә нинди заман, вакыт җитми бердә.

0: Болгар радиосы ертеңгі шай. Бүгін достар 12 май һәм йылдызлар астрологтар кеңәшендә әйдәгез әле бергәләп барлап үтик. Нәрсә кеңәш итәләр икән бүген безгә астрологлар? Беләсеңме нәрсә диләр алар бүген?
1: Нәрсә диләр?
0: Кимүче ай һәм ай безнең балык йылдызлыгында һәм көннең символы да булып тора икән, ташбака. Ул да булса
1: Ашыкмас, пышмас.
0: Ашыкмас та кирәк, әйе, тыныч кына, хәл-әхвәлләрне теге, ниндидер зур максатлар, планнарыгыз булса, әкрен генә, ипләп кенә әлеге максатларга ирешергә дигән шушындый символ. Һәм бүген аеруча сәнгать өлкәсендәгеләргә рәхәт булачак ди.
1: Нишек икән ул?
0: Чөнки бүген аеруча сезнең илһам килер, бүген иҗат итер өчен әйбәт көн. Хәтта борынгы Мисырда да нәкъ шушы вакытны, шушы көнне пирамидларны төзи башлаганнар икән. Менә борынгы мисырлылар. Алар нәрсә ничектер күрсәткәннәр.
1: Нәрсә генә салып атырга икән инде.
0: Бүген барысын репетициялар.
1: Бу-бу!
0: А, ой, сәмне образ өстендә иҗат итергә бик әйбәт. Көн.
1: Ярар.
0: Һәм шулай ук дуслар, бүген үзегезнең сәламәтлегегез турында да кайгыртыгыз. Бүректеге менә әйтәләр бит, була шундый мизгел, теге энергия ташып торган шикелле булачак, тик шулай бөтен эшкә бер юл алынмагыз. Тик ниндидер яңа килешүләр төзер өчен уңайлы көн. Бу инде әгәр дә сез бизнес өлкәсендә дип әйтик инде. Менә шундый киңәшләр җиткерә безгә астрологлар дуслар.
1: Рәхмәт яугырлары.

0: Ротонда. Реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
2: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқұртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбән бәйелер. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-шы ер. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Бұжмақ ізләп, шет елдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф һауа, сәләмәтләндерә торған ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшен, қудретен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханасы. Телефон 8-800 269-23. Интернет сайт bakirov.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайламалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фалахов. Татарстан башқаласында Қозан форум башланды. Ақбарс Локомотив белән ойнады. Әхәзер тулырақ. Россия иқтисад министрлығы тиздән Малайзия, Кувайт һәм Бахрейн белән визасыз режим кертеләчәге турында хәбәр итте. Бу хакта Коммерсант яза. Ведомствода билгеләп түләренчә, бу илләр белән визасыз режим кертү мәсьәләләре актив тикшерелә һәм якын арада әлеге илләргә визасыз барырга мөмкин булыр дип көтелә. Министрлыкта искәртүләренчә, хәзер Россия гражданнары визасыз дөньяның 86 иленә бара ала, ә 38 илдә россияләр өчен керү тәртибе гадиләштерелгән диелә. Россия президенты Владимир Путин Татарстанда яшәүче Әлфинур Әскәрованы ата-ана даны ордены белән бүләкләде. Бу дәүләт башлыгы указыннан күренә. Исегезгә төшерәбез, бүләк гаилә институтын ныгытудагы һәм балалар тәрбияләүдәге зур хезмәтләре өчен бирелә. Бүгеннән 17 майга кадәр Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум 17 халыкара икътисади форумы старт ала. Бу ел үзенчәлекле, чөнки бу ел Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителде. Форумның ачылу тантанасы нәкъ менә шушы зур вакыйгага туры китерелгән. Шулай ук беренче планда ислам финанслары һәм хәләл индустриясе белән бәйле вакыйгалар булачак. Бу хакта журналистларга инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Төп яңалык Россия тарихында беренче тапкыр ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрнең милли банклары җитәкчеләре съезды узачак. 24 илдән килгән белгечләр ислам финанслары һәм партнерлык системасы үсеше турында фикер алышырга җыена. Икътисад ягыннан караганда, быел тәүге мәртәбә инвест проектлар халыкара күргәзмәсе уза. Мәдәният, медицина һәм яшьләр сәясәте дә төп темаларның берсе булачак. Форум тарихында беренче тапкыр 16 майда ат чабышы һәм җайдаклар чемпионаты уздырыла. Талия Миңнуллина белдерүенчә, ат чабышлары ислам дөньясы илләрендә бик популяр. Бүген бездә теркәлгән җайдаклар исемлеге бар инде. Төрле токымдагы атлар арасында 9 приз уйнатыла. Бу кунаклар өчен дә, җирле халык өчен дә зур бәйрәм булачак, диде ул. Моннан тыш, Россия хәләл экспо күргәзмәсе, Казан хәләл маркет ярминкәсе һәм мөселман модасы күрсәтү көтелә. Камал театрына ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары җыела. Форумга 90-дан артык илдән вәкилләр киләчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозан форум уздыру вақытында үзәк урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнәчәк һәм кайбер машина кую урыннары ябылачак. Бу хакта Қозан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәсәлән, бүген кичке 8-дән 15 май төнге 12-гә кадәр Һади Такташ урамының Нурсултан Назарбаев урамыннан Туфан Миңнуллин урамына кадәрге өлешендә хәрәкәт ябыла. Қозан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Қозаның Акбарсы Гагарин Кубогының финал сериясы кысаларында Ярославльда Локомотив командасы белән беренче матч үткәрде. Уен Локомотив файдасына 3-1 исәбе белән тәмамланды. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә, киләсе уен иртәгә шулай ук Ярославльда узачак. Қозаның Рубино футбол буенча Россия чемпионатының 29-нчы туры кысаларында Мәскәүдә Спартак командасы белән очрашты. Уен Спартак файдасына 2-1 исәбе белән тәмамланды. Бу уеннан соң Рубин 42 очко белән турнир таблицасында 7-нче урында калды. Кызыл Акыллар исә 51 балл җыеп 4-нче урынга күтәрелде. Киләсе уен Рубин 17 майда үз кырында Түбән Новгородның Париянын командасына каршы уздыра. Бу сезонның йомгаклау матчы була. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 29 тиен, евро 88 сум 55 тиен, юань 10 сум 93 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.
6: Сам бердә 5 FM.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру дуслар. Без сезне барчагызны сәламлибез. Кемнәр уянган, кемнәр торган дуслар, әйдәгез иртәнге линейка. Мин монда. Дип безгә хәбәр языгыз.
1: Һәм бүген инде 12-нче май.
0: Әйе.
1: Һәм бүген нинди вакыйгалар белән бәйле, әйдә шуны да карап үтәләр.
0: Луганск халык республикасы көне. 12-нче майда Луганск халык республикасы халкы төбәкнең төп бәйрәмен билгеләп үтә. Бәйрәм 2014 елның 11 майында узган референдум нигезендә республиканың бәйсезлеген игълан итү еллыгына туры китерелгән һәм бүген Луганск республикасында ял көндә икән. Шулайдан.
1: Халыкара шәфкать туташы көнен ел саен 12 майда билгеләп үтәләр. Бәйрәм халыкара шәфкать туташлары шурасы тарафыннан 1971 елда гамәлгә куела. Дата дөньяда беренче шәфкать туташы Флоренс Найтингейлның туган көненә багышланган.
0: Экологик белем бирү көне бәйрәм Россиядә шулай ук элеккеге СССРның кайбер илләрендә 1991 елдан бирле билгеләп үтелә. Бу көнне экологик форумнар, семинарлар, танып белү акциялары, өйрәтү тренинглары, күргәзмәләр һәм конференцияләр уза. Бәйрәмнең төп максаты җәмгыятьнең игътибарын әйләнә тирә мөхитне саклауга һәм табигатькә сакчыл мөнәсәбәткә җәлеп итү.
1: Бик үзенчәлекле монысы. Халыкара математикада хатын-кызлар көне.
0: Әйе, бәйрәм белән кызлар. Безнең мәктәптә укытучыбыз хатын-кызы математика буенча. Хроник органлык синдромы көне икән бүген, дуслар. Әгәр дә сезнең бүген бер нәрсә дә эшлисегез килми икән, борчылмагыз, бу көне шундый.
1: 1769 елның 12 майында Екатерина II Казан гимназиясендә татар телен укытырга рөхсәт итә.
0: Рәхмәт
1: ягыра.
0: 1945 елның 12 майында Казанда консерватория ачыла. Бүген Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе Россиянең иң танылган музыка вузларының берсе.
1: Халык сынамышы булайрак. Әгәр 12 май көнне эссе булса, ай ахырына суытачак. Юк әле исе түгел.
0: Юк, җилле яңгыр да булачак диләр. Туган көннәргә күрсәк, 1911-1999 елларда яшәгән татар театрының режиссеры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Шериаздан Сарымсаковның туган көне икән.
1: Татар әдәбият галиме, дәреслекләр авторы, тәнкыйтьче, Татарстан һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе Хатип Миңнегуловның туган көне.
0: Шулай ук, җырчы Татарстанның халык артисты Марат Галимовның да туган көне.
1: Котлыйбыз.

0: Түгәллек сезнең төп корал.
1: Үлшәү.
0: Сәяхәткә чыгу яки яңа белем алу өчен бик яхшы көн. Офыкларыгызны киңәйтергә вакыт җитте.
1: Шаян.
0: Үзгәрешләр көне. Искергән әйберләрдән яки уйлардан котылу өчен иң яхшы вакыт.
1: Укшы.
0: Партнерлык мөнәсәбәтләрне алгы планга чыгачак. Хезмәттәшләрегез яки тормыш иптәшегез белән уртак тел табу җиңел булачак.
1: Кәҗәмегез.
0: Сәламәтлегегезгә игътибар итегез. Организмга ял һәм яхшы туклану кирәк.
1: Сукыяр.
0: Шатлыклы хәбәрләр көтегез. Балалар белән вакыт үткәрү яки хобби белән шөгыльләнү җан тынычлыгы бирәчәк.
1: Балык.
0: Интуициягыз бик көчле. Күптән хәл ителмәгән гаилә мәсьәләләрен бүген шишә аларсыз.
2: Йылдызлар фаразы.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда пилотсыз ұшқыш һөҗүм итү қорқынышы режимі игълан ителде. Татарстан башкаласында Қазан форум стартала. Әхәзер тулырақ. Бүгін Татарстанда 7 сағат 17 минуттан пилотсыз ұшқыш һөҗүм итү қорқынышы режимі игълан ителде. Бу хактагы мәгълүмат Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында чыкты. Татарстан аэропортлары штат режимында эшли. Үз мәшғүлләрнең пенсиясе 50 500 сумга җитә ала. Моның өчен алар 30 ел дәвамында ел саен социаль фондка 572 000 сум күләмендә кертем түләп барырга тиеш. Бу хакта ТАСС агентлыгына Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты профессоры Александр Сафонов хәбәр итте. Эксперт аңлатканча, ел саен максималь кертем түләгәндә үз мәшғүлләр 30 ел эчендә 261 индивидуаль пенсия коэффициентын формалаштырачак. Бу 50 593 сум күләмендә пенсия алырга мөмкинлек бирәчәк. Әгәр дә ел саен минималь кертем кертсәң, пенсия 14 400 сум булачак дип билгеләп үтте Сафонов. Үз мәшгульлек режимы социаль фондка мәҗбүри түләүләрне күздә тотмый, диде эксперт. Әмма әгәр кеше киләчәктә минет пенсиясен алырга тели икән, ул социаль фондка гариза бирә һәм ирекле пенсия минетендә катнаша ала. Бүгеннән 17 майга кадәр Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум 17-нче халык

0: Слимиза хастаханасы баш шафкат туташы Разиля Хабибуллина.
1: Хайырлы иртәнге шәйләрем, мин Каматамага районы Балташ авылында фельдшер булып эшләп лайыклы ялга чыккан Нәҗибәне, Люцияне, хәзерге вакытта эшләүче Алияне бәйрәмнәре белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, шатлыклы, куанычлы көннәр, гаилә бәхете, тыныч тормыш телим. Даими тыңлаучыгыз Нәҗия апагыз.
0: Хәйерле иртә, минем Лениногорск районы Шигыршев фахәнәсендә шәфкать туташы булып эшләүче якын дустым Валиева Розаны бүгенге бәйрәм белән котлыйсым килә. Сәламәтлек, бәхетләр телим. Куак баштан дусты Мәдинә язган. Менә шундый котлау сүзләре, дуслар.
2: Елена Ирназарова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Радиосы иртәнге шәй. Һәм гадәттәге шәй бу вакытта без сезгә 2 еллык тәкъдим итәбез. Сез аның дәвамын язып юллыйсыз безгә.
2: Әйе, беренче 2 еллы бездән, калганы сездән, калганы дигәне 3-нче, 4-нче ел инде артыга кирәк түгел, сыйдырып булмас такмак калай. Безгә язасыз 89178551 номерына Макска. Без бәйнә-бәйнә, һәр берсен, һәр үтерен, һәр хәрефен укый-укый сайлыйбыз да, ахырдан такмакка салып
1: Әйем. Һәм шафқа туташлары күні оңайынан бүгін біздің 2 юлықта шушындыра құрықта. Укол күрсе құрқып қала, хәтті ұлы егітлер.
2: Укол күрсе құрқып қала, хәтті ұлы егітлер.
1: Әйем. Біздің вариант. Бұлайрақ яңғырый, укол күрсе құрқып қала, хәтті ұлы егітлер. Шафқа туташ елмайса, түзелә бит көңілләр.
2: Эй, малай.

0: городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
3: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан,
4: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй дуслар, тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Укол күрсә куркып кала, хәтта улы егетләр дәвамнарын безгә юллагыз.
1: Менә син үзең куркасыңмы? Я куркайдыңмы балачакта менә? Табиплар күргәч, шәфкать туташлары күргәч, укол прививкалардан.
0: Бар иде курку, ул манту дигәннәрен бик айыру шәһәр алтмый дирәм. Әле ачым килмәгәй, менә ул манту язылар бит әле.
1: Әйе.
0: Минем ул бер кашан да нормаль булганы юк иде мантуны.
1: Су тидергәнсең инде сен.
0: Су тидереп түгел, нидер шундый реакция уянадыр, аннары без китәдер икән тегендә диспансерга.
1: Әйе,
0: җыр идерек шунда. Тап тидерек юлын. Бай, нормаль.
1: Аллаһ хәтер бер курыкмыйм мин андый бердән менә. Манту ясатырга ярата идем мин.
0: Сен бәлки конфет биргәндердер?
1: Юк. Минем менә мәктәп, элек бит мәктәптә бар ие, тиш табиблары.
0: Ие.
1: Һәм анда күпмедер вакыт аралыгы сайын тикшеренүгә керәдек. Сыйныф белән ул китәләр ие.
0: Бер машинка.
1: Кемнәрдер куркып кайша иде, кемнәрдер бармаска төрле сәбәпләр таба. Мин иң беренче кирәендә авызымны ачып салып, мә карагыз дип.
0: Тиз генә эшне бетереп куядыр инде.
1: Әйе. Сезнең барда әйбәт дип чыгарып җибәрәләр ие. Менә бар ие шу. Кайда икән ул су авызына ачкач, о, кара әле сезнең монда барда тәртиптә дип әйтә торган шаклар. Хәзер ачып күрсәтсәм мин аларга.
0: Алар карыйлар, аһа, мисы 5000. Мисы 10000.
1: Дине 5000. Юандан дип әйләр. Ата ипотеканы каплый табиб.
0: Сәй хатуы.
2: Балык бистәсе 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
3: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Койдан бута уш килә. Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт Украин 166-20-46-60-Казан.
7: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245-31. 89874245-31.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илсак.

0: отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот такую щуку поймал.
3: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
4: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото, получай подарки.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильдері брендавты параллель импорташа ин яхшы модельләр китерә. Брендавты үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Ахтубай урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
7: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
8: Нинди тағын?
7: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
8: Мінә ішмасам оңайлы.
7: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
11: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
13: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
14: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Марат Эксар.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фаляхов. Татарстан башқаласында Қазан форум стартала. Қазанда Сабантой 20 июньде өтеді. Әзір толырақ. Қазан һәм Түбән Кама аэропортларында һава сатуларын кабул итүгә һәм чыгаруга чикләүләр кертелде. Бу хакта Росавиация матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, бүген Татарстанда 7 сәгать 17 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүми куркынычы режимы игълан ителде. 1 июля Израиль Евровидениедә катнашканга ризасызлык белдереп, бойкот белдерә. Бу хакта BBC сылтама белән News.ru хәбәр итә. Бәйгегә Нидерланды, Словения, Испания, Ирландия, Исландия үз вәкилләрен җибәрмәгән. Билгеле үтелгәнчә, әлеге илләр Евровидение 2026 конкурсында катнашмаячак. Бүгеннән 17 майга кадәр Татарстан башкаласында Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумы стартала. Чарада 93 чит илдән һәм Россиянең 61 төбәгеннән вәкилләр катнашыр дип көтелә. Мәсәлән, иртәгә Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында Казан Хәлел Маркет халыкара сәүдә ярминкәсе ачылачак. Экспертлар ярминкәдә катнашучыларның чималы продукциясе, шулай ук чараны уздыру зоналары хәлел стандартларына туры килү-килмәвен тикшерәчәк. Быел ярминкәдә Россиянең 100-гә якын компаниясе катнашачак. Моннан тыш, Казан форум кысаларында уникаль осталык үзәгендә, тере мирас, глобальләшү чорында мәдәниятләр диалогы, милли

0: Тәңгәлектән алып халықара тонылуға қадар деп есімленген мақсус сессия ұзашақ. Оның барышында Қозаның һәм Татарстан районларының ижат коллективлары һәм солистлары қатнашында күн сайын концерт программалары әзірләне. Керу ерекле, Қозан форум көннәрендә транспорт хәрәкәтенә дә вақытлыша чикләүләр кертеләчәк. Қозанда Сабантуй 20 июньдә 3 традицион мәйданчықта узачак, Дәрвишләр бистәсендәге қойынлықта, Тынышлык бистәсендәге қойынлықта һәм Аққош күлендә. 19 июньдә кичке 6-дан 22 июньдә иртәнге 8-гә кадәр әлеге локацияләрдә юл хәрәкәтен оештыру схемаларын үз ичинә алган Қозан башкарма комитеты карары һәм аның кушымта проектлары әлеге ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Моннан тыш бәйрәм чаралары Қозан ипподромында да узачак. Карар проекты нигезендә кирәк булган очракта Қозан халыкара ат спорты комплексы яндагы парковка зонасының бөтен территориясендә машина кую һәм транспорт чаралары хәрәкәте 19 июнь төнге 12-дән 20 июнь төнге 12-гә кадәр шикләнәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы нигезендә быел Сабан бәйрәме Татарстанның авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә 6-7 июньдә, Чалыда 13 июньдә, ә Казанда 20 июньдә узачак. Иртәгә һәм 14 июнь көннәрендә Казанда смена заманча мәдәният үзәге тарафыннан оештырыла торган 9-нчы җәйге китап фестивале уздырылачак. Чара шәһәрнең берничә истәлекле урынында Чиркүл паркында Татарстан милли китапханәсендә һәм смена киңлегендә үткәреләчәк. Быел кунакларга 100-дән артык нәшрият катнашында. Китап ярминкәсе 3 урында 90-дан артык чара, китаплар шәһәрләрне үзгәртә һөнәри мәктәп конференциясе, зур яңа смена балалар форматын тәкъдим итү кичәсе әзерләнә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгеннән 26 июньгә кадәр Казанның Шатура урамындагы юл өлеше вакытлыча ябыла. Чикләүләр сүткәргечне төзекләндерүчеләрне башкару сәбәпле гамәлгә керә. Тышкы төзекләндерү комитеты хәбәр иткәнчә, Чилюскин урамындагы 51-нче йорт янындагы Шатура урамының юл өлеше хәрәкәт өчен ябык була. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Валюталар курсы турында бүген доллар 74.29 тиен, евро 88.55 тиен, юань 10.93 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяздан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән

0: итәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
1: Сам бер дә 5 FM.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру, дуслар. Баршагызны сәламлибез 12 май иртәсе. Һәм Рустам каядыр кирип китте әле, бик уйшан гына.
1: Минем теге янагым кузгалды.
0: Нинди? Тагын дигәнеме?
1: Юк.
0: Кайсы?
1: Май уртасы җитә дигән.
0: Ә. Ул бит инде язның соңгы 3-нче ае.
1: Әйе, малай. Сак каткыш.
0: Сәйгә күчәбез.
1: Ни теге, 12-нче май. Тагын әзенә вакыт үтә дә, инде Сабантуйларга да бер айдан азрак вакыт калган.
0: Әйе. Быел бит инде менә Артур Фаляхов яңалыклар хезмәте дикторы укып үтте. 20-нче май, 20-нче июньдә булачак ди Казанда Сабантуй яла бер салып
1: булса. Авыл районнарда 6-сы 7-сы буга инде ул.
0: Шулайрак, әйе. Инде теге әзерләнә башлагандыр инде кешеләр. Ничек әзерләнәләр? Күлмәк сойлыйлар?
1: Юк, алай сой йөзмик әле без теге шәхси әзерләнү генә түгел инде ул теге яңа күлмәктә яңа шалбар. Менә авыл җирлекләрендә бүгенге көндә Сабантуйга әзерлек башланды мәле юкмы менә?
0: Бәлки мәйданчыклар үзгәрәдер башка, була бит инде шундый авыл җирендә бер җирдә
1: башка җиргә күчә мәсәлән.
0: Башка җиргә күчә, авылларны берләштерәләр мәсәлән, безнең авылда гына уза торган иде Сабантуй, ә монда инде без 2-3 авылны берләштереп, аерым бер мәйданчык булдырып, шундый Якларда бардыр дип әйтүем. Ну, бүрсеннәр ясыннар райтуңачларыбыз.
1: Без асфальт балалары белеп бетермибездер инде.
0: Ие.
1: Язып җибәрегез әле безгә. Барамы әзерлек, юкмы?
0: 8907
1: 8555
0: 91.5 бу безнең Max мессенджеры.
2: Румия Фатхетдинова.

0: Толға радиосы ертәңгі шәй достар, алға таба дауым етебіз. Біздің радио тыңдаушыларымыз әлі шулай құтлау сөздерінде юлыйлар. Халықаралық шафқат тұтастары күні. Хайырлы ерте Болгар радиосы, хайырлы шатналар болсын сізге. Шафқат тұтасы болып ішлеуші тұрмыш іптәшім Ландышны һәм барлық МКДЦ қызметкерлерін бейрамнан құттықтайсым келе. Оларға шушы ауыр қызметлерінде бары тек жеңілдік һәм оңышлар юлдаш болсын. Шафқат тұтасыз бұл дүнияны көз алдына келтіріп те болмай. Рахмет сізге деген.
1: Хайырлы ерте Иртәнге шәйләр. Сабантуйга авылда әзерлек кар ыры башлауга башлана инде. Сабантуйларны бик оңай үткәрәләр бит хәзер. Кунак та килә алмый, үзең дә бара алмыйсың, чөнки бөтенесе бер көндә дигән.
0: Сабан җыюлар теге кой бер җирдә бир нә җыю дип атала бит инде ул.
1: Сул бер атнаның каналдан була бугай инде ул.
0: Ул кай бер җирләрдә шулай ук теге сакланган маның йоласы дип әйтимме соң? Ничек ул теге менә шулай Тогда орбаларга утырып, гармоннар тартып.
1: Әйе, яу, авыл яшьләре, егетләре.
0: Угу. Семитин шулай кузган ел фотоларда, видеоларда юлаганы үзегездә.
1: Әйе,
0: на битендә бит. Матур гына бер шундый үзенә күрә юла балаларга да тиге истәлек.
1: Бик матур ел, бик матур. Минем өчен мәсәлән, бер нәрсә юк дип аталай инде ул бездә. Ха, кем ничек төзәтсә дә бездә шулай иде инде ул. Менә син күз алдына китерәсең, мин бу хакта сөйләгән дә бар бугай инде, деме?
0: Әйе.
1: Менә ерактан, ерактан

0: Комитет Булгар радиосы иртәнге шәй тапшыруы.
1: Әйем, Сабантуйга әзерлек турында, бернәш еллар турында сөйләшә башлаган идек, һәм менә шундый фикер әзерлек турында. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Мин 18 ел авыл башлыгы булып эшләү дәверендә һәр ел Сабантуйда Сабантуйлар оештырды. Аны оештыру күлмәк алу гына түгел, финанс ягын хәл итү авыррак. Иганәшләр табы. Гафитегез. Алар белән сөйләшү кебек эшләр бар. 18 ел Сабантуйларын үткәрү мәҗбүри түгел иде. Без авыл халкына бәйрәм ясау өчен, читтә яшәүче авылдашлар кайтсын өчен очрашу булсын дип оештырырга тырыштык. Киләсе бәйрәмнәр белән дигән.
0: Менә, хәерле көннәр, иртәнге шәйләр. Шулай ук безнең әле шәфкать туташлары турында да дәвам итә. Кытаулар киләм. Мин дә Тәтеш районы Олы Әтрәш авылында яшәүче классташым Миләүшәне чын күңелдән шәфкать туташлары көне белән тәбрик итәм. Бик күп еллар авыл халкына фидакар хезмәт күрсәтте классташы Флора. Корал Рөстәм, ул бүленә түгелме соң? Ничектер менә син авылда Сабантуй оештырам дисәң, һәм була, ялгышмасам, авыл көне дип оештырырга. Аның ничектер айырмалары бар.
1: Рәсми рәвештә республика җитәкчелеге тарафыннан төгәл көннәре билгеләнгән. Әйе. Мәсәлән, 6-сы авыллар, 7-сы районнар. Мәсәлән, киресенчә булырга мөмкин. Анда киләсе атна, анда 16-17 мәсәлән, Шаллы булсын, 20-сы Казан. Һәм инде тагын бит инде анда
0: федераль Сабантуйлар.
1: Федераль Сабантуйлар калганнары. Шушы көннәрдән тыш, мин белгәнчә инде. Сабантуй үткәрергә ярамый. Ә бит бар шундый авыллар, кемнең барыбер менә теге аерым үткәрәсе киләдер бәлки.
0: Иганәчләр бар, яхшы.
1: Әйе. Ул инде аны үткәрә Сабантуй дип түгел, ә авыл көне дип.
0: Аха.
1: Чөнки Сабантуй ул аның төгәл көннәре бар. Менә яңа ел узды.
0: Аермасы исемендә генә инде аңлау шәй бит.
1: Әйе, әйе, әйе. Ә нинди теге асылы шул бринда.
0: Ярар алайса, сездә ничек соң авыл көннәре уздырасызмы, Сабантуйлар булмаса да? Менә безнең бер елны әтиләр ягында элек гел Сабантуйлар гөрле иде. Мин хәтерлим бала чакта, анда Сабантуйга хәтта теге артистлар да кайта торганнар иде. Аннары бер ара ул теге ничектер битте тукталды, шул иганәчлек белән бәйле булуымыз соң инде, анда теге колхоз да үзгәреп бетте бит инде дип әйтик. Һәм нишәнчедер бер елны авыл халкы җыелышып, үзләре менә шулай матур иттереп, болында авыл көнен уздырганнар иде.
1: Үзләре җыеп.
0: Үзләре җыеп, ие. Ул теге Сабантуйдан аермалы буларак, билгеле монда теге программада аны хәтле теге көчле зур да түгел иде. Тик шулай да күңелле булды, авылдашлар кайтты, матур гына шундый чара уздырылды.
1: Үз көчләре белән.
0: Үз көчләре белән генә. Көрәшләр булды микән, хәтерләмим менә анда. Көрәш булгандыр анда, тәкәне, тәке бар иде.
1: Тәке булгач, көрәше булган, мин аңламадым.

0: Баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
3: Казан
2: Проточная 6 8 9 7 1 7 1 7 7. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик!
11: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы. Бозан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
13: Энҗе Шәймурзина, дус туганнар арасы. Җырчы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Березка питомнига сезнеген төрле хава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнига. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
2: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
3: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60 Казан.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан басшылығында Қазан форум стартала. Қазір толырақ. Бүгіннен 17 майға қадар Татарстан басқаласында Россия Ислам Дүниясы Қазан форум 17-ші халықара иқтисади форумы стартала. Шарада 93 шетелден һәм Россиянең 61 төбәгеннән вәкилләр катнашыр дип көтелә. Мәсәлән, иртәгә форум кысаларында Қазан Халәл Маркет халықара сәүдә ярминкәсе ачыла. Быел ярминкәдә Россиянең 100-гә якын компаниясе катнашачак. Форум кысаларында Россиянең экспортка юнәлешле компанияләре өчен халықара агросәнәгать сәүдә сатып алу сессиясе дә узачак. Анда 23 шетел компаниясе шулай ақ Россияның 9 төбәгеннән 78 компания катнашачак. Россия һәм шетел партнерлары арасында сәнәгать тармагы үсеше буенча очрашулар уздыру көтелә. Моннан тыш форум кысаларында республика халкы һәм кунаклары өчен масштаблы спорт программасы әзерләнә. Борынгы Болгар шәһәрендә милли көрәш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты узачак. Анда 100-дән күбрәк батыр катнашачак. 15-20 майда Казанның су спорты төрләре сарайында суга сикерү буенча Россия чемпионаты була. Бирдә илнең 200-гә якын алдынгы спортчысы катнашыр дип көтелә. Программада шулай ук Россия шәһәр Казан форумы үстерү вакытында үзәк урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнә һәм кайбер машина кую урыннары да ябыла. Бүген кичке 8-дән 15 май төнге 12-гә кадәр Хадид Акташ урамының Нурсултан Назарбаев урамыннан Туфан Миңнуллин урамына кадәр гөлешендә хәрәкәт ябыла. Казан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Быел изге Болгар жиыны 17 майда узачак. Татарстан мөселманнары диния нәзарәт рәисенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов кеше манарада тәүбә мәрәсиме узачагын әйтте. Илфар Хәзрәт шулай ук жиында чалма уру мөселманнәргә яулык бәйләү буенча мастер-класслар да булачагын билгеләп үтте. Обыстайлар хәзинәсе ярминкәсендә остабикәләр үз эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Россия Икътисад министрлыгы тиздән Малайзия, Кувейт һәм Бахрейн белән визасыз режим кертеләчәге турында хәбәр итте. Бу хакта Коммерсант яза. Ведомствода билгеләп түләренчә, бу илләр белән визасыз режим кертү мәсьәләләре актив тикшерелә һәм якын арада әлеге илләргә визасыз барырга мөмкин булыр дип көтелә. Министрлыкта искәртүләренчә, хәзер Россия гражданнары визасыз дөньяның 86 иленә бара ала, 38 илдә россияләр өчен керү тәртибе гадиләштерелгән. Россия президенты Владимир Путин Татарстанда яшәүче Әлфинур Аскарованы ата-ана даны ордены белән бүләкләде. Бу дәүләт башлыгы указыннан күренә дип яза Татаринформ. Исегезгә төшерәбез, бүләк гаилә институтын ныгытудагы һәм балалар тәрбияләүдәге зур хезмәтләре өчен бирелә. Агымдагы елда Россиядә инфляция 5,2%-ка кадәр кимергә, ә киләсе

0: топ-шоу реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білән Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчиның уникальлігі нидә соң? Безгә тулырак әйтеп сөйләгез әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялыгыннан, шул исемдәге үсемлекнең вакланган тамыры. Аны Кытай традицион медицинасының байлыгы дип атыйлар, һәм аның дәвалау үзлекләре составындагы файдалы компонентларыннан тора. Шушы файдалы компонентларның кушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта ичке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
1: Санчины тәгаен кемгә кабул итәргә була?
2: Кан әйләнешен көйләгәнлектән санчи барлык ичке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрень белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн саен кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы эшен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчиның үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәләмәт йоқыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәефне яхшырта.
1: Санчины сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начаруын тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Сәламәтлек чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшәү шикле уника плюс.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимир Печ. Ишанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш района Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: Изгы Булгар жиыны. 922 елда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қозанда сәғәт 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Әлахов. Қозан форумы дүниенің 103 елінен вәкілдер келешек. Бүгін халықаралық шафқат тұтасы күні белгілеп өтіле, әзір толырақ. Қозан халықаралық аэропортында хава сатыларын қабыл ету һәм шығаруға шектеулерін бітірділер. Шулай да 20 рейс тоткарланды. Бу хакта Росавиация матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Қозан форумға дөньяның 103 елінен вәкілдер келешек. Бу хакта бүген шараға багышланган брифингта оештыру комитеты башлыгы Толия Миңнуллина хәбәр итте. Оның сүзләренчә, форумда катнашучы дәүләтләр саны рекордлы булачак. Форум кунаклары арасында Таҗикстан премьер-министры, Шлах, Мисыр, Мали сәнәгать министрлары бар. Моннан тыш Ливияның нефть-газ министрының катнашуы көтелә. Искәртеп узабыз, Пакистанда форумда министрлар дәрәҗәсендә тәкъдим ителәчәк. Форум кысаларында беренче тапкыр махсуслашкан IT зона эшләячәк. Қозан Экспо үзәгендә IT-парк резидентлары һәм Иннополис компанияләре киберкорпунычсызлык, робототехника, финанс, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы тармакларына караган эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Форум кысаларында 16 майда Қозан ипподромында от чабышы һәм халыгара жакилар чемпионаты узачак. Халыгара жакилар чемпионаты Россия төбәкләреннән һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләреннән иң яхшы спортчыларны җыячак. Бирдә Россия, Төркмәнстан, Казахстан һәм Кыргызстан вәкилләре катнашачак дип көтелә. От чабышларыннан тыш кунаклар өчен күргәзмә, тематик фотозоналар, күңел ачу оештырылачак, тамашачылар өчен трибуналарга керү ирекле була. Бүген 12 май халыгара шәфкать туташы көне билгеләп үтелә. Бәйрәм хәзерге заман шәфкать туташы эшенә нигез салучы Флоренс Найтингейлның туган көненә багышланган. Россиядә исә һөнәри бәйрәм 1993 елдан бирле билгеләп үтелә. Бу көнне шәфкать туташларын, аларның фидакарь хезмәтләрен хөрмәтлиләр. Шәфкать туташлары белән Камилә Шаһабиева аралашты.
2: Татарстанда бүгенге көндә 33 меңнән күбрәк шәфкать туташы халык сәламәтлеге сагында тора. Авыруларны карау һәм тернәкләндерү хезмәтенең 80% менә шәфкать туташлары җилкәсенә төшә. Әлеге һөнәр ияләреннән зур сабырлык, җылылык һәм һөнәри осталык таләп ителә. Назира Фатыхова 40 ел гомерен онкология диспансерында шәфкать туташы булуга багышлый.
3: Һәрбер авырының барлык уй кичерешләрен аңларга тырышырга теләп, мин үзем инде психология һөнәрендә үзләштердем. Шушы 40 елның 14 елын перевязочный медсестра булып, 26 ел 1 августта була илкен шәфкать туташы булып эшлим. Мин үз һөнәрем белән хурланам. Барлык шәфкать туташларын бәйрәмнәре белән котлыйсым килә. Авыруларга эшләгән игелекләрегез һәр вакыт сезгә җылылык һәм рәхмәт хисләре белән кайтсын. Сезнең авыр, әмма бик мөһим хезмәтендә нык сәламәтлек, көч һәм сабырлык телим.
2: Бу ел Татарстанда шәфкать туташларының уртача хезмәт хакы 62 мең сумнан артып китә. Шул ук вакытта кадрлар җитмәү мәсьәләсе дә игътибар үзәгендә кала. Бүгенге республиканың медицина учреждениеләрендә 1300-дән күбрәк урта һәм

0: медицина хизмәткәре таләп ителә. Республиканың сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев билгеләп үткәнчә, кадрлар составын ныгыту һәм белгечләрнең һөнәри дәрәҗәсен үстерү өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып кала. Бәйрәмегез белән, кадерле шәфкать туташлары. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Үз мәшғүлләрнең пенсиясе 50 500 сумға җитә ала. Моның өчен алар 30 ел дәвамында ел саен социаль фондка 572 000 сум күләмендә кертем түләп барырга тиеш. Бу хакта ТАСС агентлыгына Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты профессоры Александр Сафонов хәбәр итте. Эксперт аңлатканча, ел саен максималь кертем түләгәндә үз мәшғүлләр 30 ел эчендә 261 индивидуаль пенсия коэффициентын формалаштырачак. Бу 50 593 сум күләмендә пенсия аларга мөмкинлек бирәчәк. Әгәр дә ел саен минималь кертем Сәң пенсия 14400 сум булачак дип билгеләп үтте Сафонов. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипиге ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз. 91.5 FM.

орган чаклар була дуслар, ләкин алар зоқка сузылмый. Менә җип үзәрлек тәхәл булмаган чаклар булгалы ярый әле гөлсулай булмый. Әйеме? Менә хәлнең булмавы инде ул иң беренче чиратта. Экология, нерв киеренкелеге, эшнең күплегенә ял итеп булмаганга тулы сынча итеп бер рәхәтләнеп күңел белән тән белән. Менә болар барсы да барсы да тәсир итәләр икән кешенең хроник органмы юкмы икәнлегенә, шуңа күрә энергия балансын тулыландыра белергә кирәк, дуслар. Хәерле көн, Болгар радиосы Баулы шәһәренең терапия бүлегендә эшләүче ак халатлы кызларны Раушания, Эльвира, Зөлфия, Исламия, Аделя, Ралина бәйрәм белән. Исәнлек саулыгы урышыгызда уңышлар телим. Исергәптән Асия рәхмәт дилгән. Рәхмәт кызлар, без дә кушылабыз, котлыйбыз сезне бәйрәмегез белән бүген. Дөнья күләмендә шәфкать туташлар көне, хәерле көннәр булгарлылар, бик җиңү көненнән соң тагын матур бәйрәмнәр дәвам итә. Бол шулмәгеннән күренгән шикелле шәфкать туташлары шәфкатьлекләрен шәфкать туташлары күрсәтеп бәяләп тора. Шушы һөнәр ияләрен барын да бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Бәхетле булсыннар, бигрәк тә апам Рәйсәне, кызым Өнҗене тәбриклибез, уңышлар теләп калабыз. Без аларны бик яратабыз. Сабадан Денизы юллаган өй яратып, матур итеп юллаган безнең радио тыңлаучыбыз. Һәм Илсөяр юллаган хәерле көнне, нәр дигән. Әй, монда җырларны тыңлап үстек. Бик талантлы шәхес сезгә кайнар. Сәламнәр белән дип Зинур абый турында юллаган икән безнең радио тыңлаучыбыз. Тагын монда ниләр бар? Тагын хәбәрләр бар, дуслар. Узын-узыннар да бар, кыска-кыскалар да бар. Языгыз, дуслар, барсында яңгыратырга тырышам. Безнең эфир киңлекләре Болгар радиосыннан аерылмагыз. Музыка.

0: Вика плюс.
1: Сіз білесізме?
2: Хатын-кыз организмы үшін иң файдалы яшелчә нәрсә икән беләйдегезме икән? Менә табибтан фактлар сезнең өчен. Кәбестә икән ул дуслар, кәбестәге матдәләр хатын-кыз гормоннары эстрогеннар метаболизмына уңай йогынты ясый. Кәбестә индол 3 карбинолга бай икән. Бу матдә бауырга эстрогеннарны дөрес эшкәртергә булыша. Бу процесс ярдәмендә хәтта кайбер авыруларның куркынычы кимей икән. Икенче факт: кәбестә шешенү дән коткара. Калий күп булганга артык сыеклыкны организмнан чыгарга ярдәм итә. Шишенүләр кими һәм тән җиңеләеп кала икән. Өченче факт: кәбестә тире торышына һәм бит төсенә уңай йогынты ясый. Чөнки анда А, С һәм К витаминнары бик күп. Алар ялкын сынуны кимитә, кан тамырларын ныгыта һәм тирене сафландыра икән. Дүртенче факт: кәбестә нервларны саклый беләйдегезме икән һәм тыныч йокларга ярдәм итә. Анда магний һәм B6 витамины бар. Алар борчылу, тынычсызлану һәм йокысызлык белән көрәшә. Пешкән, тузланган чи кәбестә нинди булса да бик файдалы. Шуңа аны рационга кертергә кирәк. Чи кәбестәдән салатлар ясарга, үсемлек майы салырга кирәк. Тузланган кәбестәне ашарга бу табигый пробиотик булып тора. Ашказаны, ишек тракты һәм тулайым сәламәтлек өчен файдалы матдәләргә бай. Пешергән очракта кәбестәне соры май белән пешергә кирәк. Аш кайнату органнары эшчәнлегендә җитешсезлекләр булса, бу сул иң кулае. Кәбестә сугыда ишергә була, ул ашказаны, ишек тракты өчен дә файдалы.
1: Сез беләсезме?

0: Plus.
1: Edebi okular. Fanis Yarullin. Simya bu. Xotin ham ir tolasha. Ida hayran tomasha. Ikisi de qizganlar, edep sirin uzganlar. Nindigina söz chiqmay. Yori ali ko'z chiqmay. Tolash bir mal surila. Ir kiyimini urila. Mindi kitam, xush xotin. Tik bilib qol, yaratdim. Ko'rishmasak yongadan tilga olma yomonlab. Xotin aytdi. Xush irim. Minda seni biksidim. Sen ishda shog'inda da sog'inib bitaydim. Shinmi xotin? Shin qortim. Yaratdingmi? Yaratdim. Elidami? Elida. Minda sidim mangiga. Suz kita guldir guldir. Kuz kita mildir mildir. Burek boshdan tashlana, turmush qobat boshlana.
2: Topshiruv reklama maqsadinda hozirlandi.
3: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjeludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: 12 тулырга 11 минутка яшта башкалабызда күзләрне камаштыра бит дуслар. Әй кояшы бүген 19 градус. Җылы хәзергә магнитик активлыгы белән тәшкил итә атмосферасы 754 миллиметр. Иртәгә алмашыну һәм болытлы кыска вакытлы яңгыр булуы ихтимал. Төндә 9-14 көндез 20-25 градуска кадәр җылы. Көньяк көнчыгыштан җилнең тизлеге секундына 13 метрга җитүе ихтимал дип фаразлый синоптикларыбыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан башқаласында Қазан форумында ола. Қазанда Сабантуй 20 июньдә узашақ. Әхәзер тулырақ. Бүгіннен 17 майға қадар Татарстан башқаласында Россия Ислам дүниясы Қазан форум 17 халықара иқтисади форумы стартала. Шарада 103 елден вәкілдер қатнашыр деп кетеді. Ертегі форум қысаларында Қазан Халал Маркет халықара сауда ярмаркасы ашыла. Биыл бірде Россияның 100-ге жақын компаниясы қатнашашақ. Мұнан тыш Қазан форум қысаларында уникаль ұсталық үзәгінде тірі мирас глобалдасу шырында мәдениетлер диалогы милли тәңгәліктен алып халықара танылуға қадар деп есімленген махсус сессия ұзашақ. Оның барышында Қазанның һәм Татарстан районнарының иҗат коллективлары һәм солистлары катнашында көн сайын концерт программасы әзерләнә. Кыру ирекле, шулай ук форум барган көннәрдә алкоголь продукциясен ваклап сатуга чикләүләр кертелә. Моннан тыш Қазан форум көннәрендә транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Чикләүләр 15 май кичке 8-гә кадәр Ильич Карл Маркс урамыннан Зур Кызыл урамына кадәр Нурсултан Назарбаев урамыннан алып Туфан Миңнуллин урамына кадәрге юл ирешендә Спартак урамыннан Марсель Сәлимҗановка кадәрге Ильич кертелә. 14 май кичке 8-дән 16 майга кадәр Альберт Камалиев проспектындагы Казан ипподромы каршында хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Казан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Қазанда Сабантуй 20 июньдә 3 мәйданчықта узачақ. Дәрвишләр бистәсендәге қойынлықта, Тынычлық бистәсендәге қойынлықта һәм Аққыш күлендә. Моннан тыш бәйрәм чаралары Қазан ипподромында да үтәчәк. Исегезгә төшерәбез, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы нигезендә быел Сабантуйлар республиканың авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә 6-нчы, 7-нче июньдә, Чаллыда 13-нче июньдә, ә Қазанда 20 июньдә узачақ. Иртәге һәм 14 июнь көнне Казанда Смена заманча мәдәният үзәге тарафыннан оештырыла торган 9-нчы җәйге китап фестивале уздырылачак. Чара шәһәрнең берничә истәлекле урынында Чирекүл паркында Татарстан милли китапханәсендә һәм Смена киңлегендә үткәреләчәк. Быел кунакларга 100-дән артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе, 3 урында 90-нан артык чара, китаплар шәһәрләрне үзгәртү һөнәри мәктәп конференциясе, зур яңа Смена балалар форматын тәкъдим итү кичәсе әзерләнә. Бу хакта Казан мэриясе Бугат хезмәте хәбәр итә. Бүгеннән 26 июньгә кадәр Казанның Шатура урамындагы юл өлеше вакытлыча ябыла. Бу сүткәргечне төзекләндерү эшләре белән бәйле. Тышкы төзекләндерү комитеты хәбәр иткәнчә, Челюскин урамындагы 51-нче йорт янындагы Шатура урамының юл өлеше хәрәкәт өчен ябык була. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Татарстанда яшәүчеләрне май ахырында Корбан бәйрәме билгеләп төлөү сәбәпле тагын бер кыскартылган эш атнасы көтә. Чаршамбы 27 майда ял итәчәкбез, шул ук вакытта бәйрәм алдыннан килүче 3 көнне кыскара. Шул рәвешле 5 көнлек эш атнасы 4 көнгә генә кала. Иртәгә Казанның Елмаев балалар паркы сәхнәсендә Гагарин кубогы финалының 2-нче матчы туры эфирдан күрсәтеләчәк. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашачак, уен кичке 7-дә башлана. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казан халкы үзенең яраткан Акбарс командасына теләктәшлек белдереп, рухи көч биреп тора ала. Парк кунаклары бергәләп хоккей карап, оештыручылар тарафыннан әзерләнгән шоу программада катнаша ала. Матч паркта туры эфирдан бушлай күрсәтелә. Валютлар курсы турында бүген доллар 74.29 тиен, евро 88.55 тиен, юань 10.93 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз учан булытлы, урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84.

0: Сауларыңызды, саламу алейкум, хайырлы күн дусларым, дусайларым, барша хүрмәтле яраткан тыңлаучыларыбызга изге тилекләр белән мин, Фаил Гыймадов, бергәләп ял иттек бәйрәмнәрдә ими. Инде бүген бергә эшкә кириштек. Әйе, тузын бәйрәмнәрдә яллардан соң бүген безнең дуслар. Сишәмбе, 12 май көнебез һәм уң булсын эшләрегез инде бергәләп әйдәгез. Чәй ичеп алырга вакыт җитте. Төшке аш вакыты бит инде 1:11 минут башкалабыз казаныбызда дуслар. Бергә чәй илибез, бергә тамак ялгыйбыз, әйме, тәгам җыябыз. Менә бит, тәрҗемә итеп булмый, әйме дуслар. Менә ничек тәрҗемә итәсең бу сүзләрне? Бергә тамак ялгыйбыз, менә бит инде тәрҗемә итсәң, бөтенләй башка ләнди сүз килеп чыга, әйме. Менә шундый тагын ничек дип әйтәләр дуслар? Сездә шулай тәрҗемә итеп булмый торган шушы төшке аш вакытын, төшке аш дисәң инде, мисы бөтен сүз, бөтен телләрдә дә бар инде, әйме, менә без үзебез генә белгән, үзебез генә аңлаган шундый хикмәтле, образлы безнең сүзләребез бар. Әлеге сүзләрне яза аласыз һәм әлбәттә инде Болгар радиосына сәламнәрегезне юллый аласыз, котлауларыгызны юллый аласыз. Болгар радио.com сайты аша котлау тәбрикнәмәләр кабул итеп алына. Чөнки инде санаулы минутлардан, секундлардан җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз, Заралага тапшырып, Болгар радиосыннан аерылмагыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

Якты нурлы жылы ихлас кутлау тәбрик нәмәләребезне башлыйбыз дуслар. Булгар радио.com безнең сайтыбыз. Рәхмәтүп сездә кутлауларыгызны Булгар радиосы дулкыннарына юллый аласыз. Һәм мин беренчеләрдән булып безнең дулкыннарга Фәридә Җәүдәт кызының чакырым әлен. Фәридә апагызның бүген туган көне генә түгел, аның бүген ямьле матур түгәрәк бәйрәме юбилее дә. Гаиләбезнең якты кояшы әниебезне, әтиебезнең парпанаты Зәй Карата яулында туып үскән, хәзер Казанның Усады бистәсендә яшәүче Сәхип Гәрәева Фәридә Җәүдәт кызын матур ылы бәйрәме 65 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Тормышыбызның яме булып шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып алдагы көннәрдә дә. Аллаһы Тәгалә сине сәламлегеңнән айырмыйчан, без балаларыңның кадер хөрмәтен туеп, биш оныгыңа яраткан әби булып, зын ызак гомер кичерүеңне телибез. Көннәрең шатлыкта үтсен, гомер юлларыңызның булсын, һамашлай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сыйрашып яшәгез. Барлык яхшылыкларың, дугаларың, тәмле өстәлләрең өчен рәхмәт сиңа, әни, сине яратып,

итеп торучы ирең Хәмид, кызың Айгөл киявың Айрат улын Альберт киленең Динә һәм Биш, анагын дип тәбрик иткәннәр Фәридә Җәүдәт кызын. Фәридә, бакытлыбыз, без дә үзегезне туган көнегез белән, юбилеегыз белән иң изге теләкләрне Болгар радиосыннан да кабул итеп ала күрегез. Кабул итеп алыгыз, шулай ук әлеге җырны да якыннарыгызның сорауы буенча, безнең дулкыннарыбыз да бүләк булып яңгырый сезнең өчен.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Бжмах злеб, шетеллерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 800-200-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
4: Вот такую щуку поймал!
5: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
6: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан башқаласында Қазан форум стартала. Бүгін Қолығары шәфқат тұташы күні белгілеп өтіле. Әхәзір толырақ. Бүгіннен 17 майға қадар Татарстан башқаласында Россия Ислам Дүниясы Қазан форум 17-ші Қолығары иқтисади форумы стартала. Шарада 93 шетелден һәм Россиянең 61 төбәгеннән вәкилләр катнаша. Иртәгә форум кысаларында Қазан хәләл маркет Қолығары сәүдә ярминкәсе ачылачак. Быел ярминкәдә Россиянең 100-гә якын компаниясе катнашачак. Форум кысаларында Россиянең экспортка юнәлешле компанияләре өчен Қолығары агросәнәгать сәүдә сатып алу сессиясе узачак. Анда 23 шетел компаниясе, шулай ук Россиянең 9 төбәгеннән 78 компания катнашачак. Россия һәм чит ил партнерлары арасында сәнәгать тармагы үсеше буенча очрашулар уздыру көтелә. Шулай ук форум кысаларында республика халкы һәм кунаклары өчен масштаблы спорт программасы әзерләнә. Борынгы Болгар шәһәрендә милли көрәш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты узачак. Анда 100-дән күбрәк батыр катнашачак. 15-20 майда Казанның су спорты төрләре сарайында суга сикерү буенча Россия чемпионаты була. Бирдә илнең 200-гә якын алтынгы спортчысы катнашыр дип көтелә. Программада шулай ук Россия Премьер-лигасы матчы көтелә. 17 майда Ак Барс аренада Рубин һәм Парияның командалары очрашачак. Казан форумы үз вакытында үзәк урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнә һәм кайбер машина кую урыннары ябыла. Бүген кичке 8-дән 15 май төнге 12-гә кадәр Һади Такташ урамының Нурсултан Назарбаев урамыннан Туфан Миңнуллин урамына кадәр гөлшендә хәрәкәт ябыла. Казан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Россия иқтисад министрлыгы тиздән Малайзия, Кувайт һәм Бахрейн белән визасыз режим кертеләчәге турында хәбәр итте. Бу хакта Коммерсант яза. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, бу илләр белән визасыз режим кертү мәсьәләләре актив тикшерелә һәм якын арада әлеге илләргә визасыз барырга мөмкин булыр дип көтелә. Министрлыкта искәртүләренчә, хәзер Россия гражданнары дөньяның 86 иленә визасыз бара ала, 38 илдә россияләр өчен керү тәртибе гадиләштерелгән диелә. Бүген Халыкара шәфкать туташы көне билгеләп үтелә. Россиядә һөнәри бәйрәм 1993 елдан бирле билгеләп үтелә. Татарстанда бүген 33 меңнән күбрәк шәфкать туташы халык сәламәтлеге

0: аралыгында тора. Ауруларны карау һәм тернәкләндерү хезмәтенең 80% нәкъ менә шәфкать туташларына туры килә. 7-нче шәһәр хастаханәсенең клиник эксперт бүлеге шәфкать туташы Зөһрә Газизова сүзләренчә, бу һөнәр ияләреннән зур сабырлык, җылылык һәм һөнәри осталык таләп ителә.
1: Бүген халыкара шәфкать туташлары көне.
2: Бу минем дә бәйрәмем. Хәзерге көндә Казанның 7-нче больницасында эшлим. Шушы фырсат белән файдаланып, барлык шәфкать туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп үтәсем килә. Бу һөнәргә килә бары тик олы йөрәкле кешеләр. Сез кешеләрне дарулар белән генә түгел, авыр вакытларында җылы сүзегез һәм игътибарыгыз белән дәвалыйсыз. Игелегез һәр вакыт сезгә җылылык һәм рәхмәт хисләре белән кайтсын. Авыр, әмма бик мөһим хезмәтегездә нык сәламәтлек, күш һәм сабырлык телим.
0: Территорияләрне толпаннарга каршы эшкәртүне оештыру өчен мәгариф оешмалары җаваплы, бу хакта мәгарифәт министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ведомствода аңлатуларынча, мондый профилактика чаралары санпин санитар-эпидемиологик кагыйдәләре һәм нормаларына ярашлы рәвештә үткәрелә. Санпин таләпләре нигезендә эшкәртүдән соң 3-5 көн үткәч, белгечләр аның нәтиҗәлелеген тикшерә. Тагын 15 көннән соң кабат тикшерү үткәрелә. Роспотребнадзор кешеләр күп җыела торган урыннарда, мәгариф учреждениеләрендә һәм җәйге сәламәтләндерү лагерьләрендә толпаннарга каршы эшкәртүне үткәрүне контрольдә тота. Быел мондый эшләрне якынча 175 мең гектар мәйданда үткәрү планлаштырыла. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда аяздан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибринша обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчиның уникаллігі ниде соң? Бізге толыра кетіп сөйләгіз әлесін қар.
1: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, һәм оның дәуалау үзлікләрі составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта ичке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
0: Санчины тагын кемгә кабул итәргә була?
1: Кан әйләнешен көйләгәнлектән санчи барлык ичке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрен белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн сайын кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы өчен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчиның үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәламәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопауза шигерә, кәйфне яхшырта.
0: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
1: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Ә бит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
0: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, мәгәр кискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная җиде, телефон 237-92-02.
7: А бүген республика буенча мой изучам болотлы көн, достар, болотлы. Хәзер 20 градус җылы булса да, болотлы яңгыр явып тора. Кайбер районнарда дилгән әлегә Казанда күренми. А магнитлары хәзер 3 балл, иртәгә 18 градустан 23, кайбер районнарда, көнчыгыш районнарда бигрәк тә 27 градус күрсәтә. Орча кумара байлар сабасы 22 яңгыр, әгер җырчы ул түбән камада 26 градуска кадәр җылы күрсәтә. Шулай гыйны мислим сарман актанышта яңгырлы көн һәм температура 24-27 градуса җылы. Хайырлы көннәр, дуслар, сейшәмбе 12 май Болгар радиосы студиясында кайнар сәламнәрне мин Наилә юллап калам һәм инде сәгать 2-дән гадәттәгечә бездә күңел кызбызы тапшыруы эфирга чыгачак.
3: Болгар радиосында реклама.
8: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Вот такую щуку поймал!
11: Так рад же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
12: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
14: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
15: Менде тағын.
14: Нишлерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
15: Мінеш масам оңайлы.
14: Тимірпеш, жанышылы сифат, тиіс қызмет. Петреш.

0: Тасында хабар ителе. Исегезге түшүрөбүз, әлеге режим бүгін иртәнге 7 сағат 16 минутта киртилген иде. Росавиация мәгълүматларына караганда, республика аэропортларында да чеклеулер гамәлден чыгарылды. Олар штатлы режимда эшли. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисәтүен озайттылар. Ул 18 майга кадәр гамәлдә булачак дип хәбәр итә Татарстан гидрометеорология үзәге. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш итә. Моннан тыш учак ягу, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында коры үлән яндыру тыела. Бүген Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумы башланды. Ул 17 майга кадәр дәвам итәчәк. Анда 103 илдән делегатлар катнаша. Бу рекорд, моңа кадәр шушының кадәр ил вәкиле һәм югары дәрәҗәдәге кунаклар булганы юк иде. Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина журналистларга бүген шулай дип белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Иң зур делегацияләр Түркменстаннан, Азербайҗаннан, Төркиядән, Үзбәкстаннан, Мисырдан, Казахстаннан һәм Аман дәүләтеннән көтелә. Якын көнчыгыштагы хәлләр аркасында Ираннан килүчеләр иң азы. Күп илләрдән мәдәният, мәгариф һәм икътисад өчен җаваплы министрлар киләчәк. Иң мәртәбәле кунаклар арасында Түркменстан халык мәслихәтенең хөрмәтле рәисе Курбангулы Бердимөхәммәдов, Таҗикстан премьер-министры Кахир Расулзада, Азербайҗан премьер-министры урынбасары Шахин Мустафаев бар. Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркемен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Төркем җитәкчесе урынбасары Марат Гатин белдерүенчә, быел төркем оешуга 20 ел тулган. Шушы дәвердә ул көчле мәйданчыкка әйләнде, диде ул.
2: Чит илләргә чыкканда Рөстәм Нургали өчен абруе сизелә. Аны исеме ишеткәндә безнең өчен төркем буларак күп ишекләр ачыла. Һәм безгә үзебезнең эшчәнлегебезне үткәрергә шул илләрдә бу бик безгә булыша. Бу форумның төп максаты икътисад, инвестицияләр Россияга, Татарстанга китерү. Төркемнең максатларының берсе менә моңа булышырга.
1: Җыенның эшлекле программасы 3 көнгә исәпләнгән, 20 юнәлеш буенча 149 сессия планлаштырылган. Ул сәүдә, логистика, ислам финанслары, мәдәният, мәгариф, төзелеш, агросәнәгать һәм IT тармакларына кулашлый. Форумда беренче тапкыр ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең милли банклары съезды узачак. Шулай ук җыен кысаларында Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын ачу планлаштырылган. Тантанага Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары чакырулы. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Казанның Йылмай паркы сәхнәсендә Гагарин кубогының финалының икенче матчы туры эфирдан күрсәтеләчәк. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашачак. Уен кичке 7-дә башлана. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казан халкы үзенең яраткан Акбарс командасына теләктәшлек белдереп, рухи көч биреп тора ала. Парк кунаклары бергәләп хоккей карап, оештыручылар тарафыннан әзерләнгән шоу программада катнаша ала. Исегезгә төшерәбез, беренче уен Локомотив файдасына 3-1 сәбәп белән тәмамланган иде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы. Ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Күңел көзгесе.
6: Хәерле көн, дуслар. Күңел көзгесе тапшыруын башлыйбыз. ВКонтактеда Болгар радиосының рәсми төркемендә безне карай аласыз һәм Болгар радиосына кушыла аласыз. Бүген бездә кунакта Аулак И Крэш проекты җитәкчесе, журналистлар берлеге әгъзасы Сәрия Закирова. Сәрия, хәерле көн.
7: Хәерле көннәр, исәнмесез. Хәерле көн, Наилә ханым, сабакташым минем.
6: Әйе.
7: Коллегам.
6: Коллегам. Коллега буларак та сөйләшербез сезнең белән. Әлбәттә, күбрәк менә сезнең радиога килгәнегез бар, Аулак И турында сөйләгәнегез бар. Ә күбрәк мин сезне бүген шәхес турында, шәхес буларак ачасым килә. Менә Сәрия, Аулак И дигәч, мин дә үзебезнең студент вакытларын искә төшерәм. Хәтерлисең? Пятачокларга дискотека.

0: ярдәмшел кешеләр, улы йөрәкле кешеләр бар әйме. Көтелмәгән җирдән үз үем дигән электрон журнал ачтым мин.
1: Әйе, редактор булып эшләдем бит әсенәндә, әйме, хәтерлим.
0: Анда не издатель нәшер иттем. Һәм инде мөхәррирдә булдым. Без анда тандемда эшләдек. Дмитрий дигән бер җигит белән ул минем булды техник редакторым. Ул оформлый итте, мин мәкаләләр җибәреп тордым, әйме. Һәм менә шул журналдан килеп чыкты безнең китап киштәсе дигән сәхифәдән килеп чыкты безнең Аллак
1: проекты, әйме. Менә бит үзеннән үзе үрелеп барган булып чыга, әйе.
0: Аллак Тәгалә менә бер ишекне япса, икенче ишекне ача, беркайчан да өметсезлеккә дә бирелергә ярамый, беркайчан да юк булмады бу дип әйтергә ярамый, әйме. Нидер әле куян көтелмәгән җирләрдән килеп чыга, балалар хакына да булгандыр инде ул, әйме.
1: Менә син балаларың, мин беләм, икесе Мәскәүдә укыдылар, әйме, югары белем алдылар. Гомумән әтиләр юлыннан китмәделәр, әйме, артист
0: булырга. Менә дүрт баланың берсе дә иҗат белән мавыкмый. Берсендә дә андый әйбер күзәтелмәде.
1: Бөтенесе югары белем алдылар, әйме. Ныгырлыкчы инде ул.
0: Өченчесе инде югары белем ала, әйме. Аларның берсенең дә иҗади түгел эшләре дә иҗади түгел, һәм инде белем алнары дә иҗади булмады. Һәм әмма ләкин менә кечкенәсе минем әни бөтен районга, бөтен дөньяга, күрше-тирә районнарга тегү текте. Һәм минем кызым да кул остасы, ул үзе йомшак уенчыклар да тегә, ул үзе калфаклар да чигә, ул үзе кәгазьдән матур итеп сыннар да ясый, ул шундай ней. Менә аның иҗаты
1: әзрәк ошаган. Сез бит үзегез дә шигырьләр язасыз, гомумән журналистикага ничек килдегез? Мин беләм, сез кечкенә чактан эшләп үскән бала, гаиләдә 6 баласыз, әйме? 12 яшьтә инде ипиләр пешерәем дип телисен, әйме? Яни уятып китә дип. Авыл баласы инде, әйме, чыныктырган.
0: Кеше мине шушы кадәр балаларны оештырып мәктәпкә дә алып чыгып китә алмас дип уйладылар. Әмма дә ләкин мин элегелектән бу этапны узганман бала чакта, менә 88-нче елда миңа 12 яш туласы елны әтием бакыйлыкка күчте йөрәк белән, һәм менә һәр вакыт минем бер кашан да күз алдымнан китмей, олым еш алдында әти каз канатлары белән, каз майы белән кабартмалар майлап безнең уянганны көтә иде. Һәм көннәрдән бер көнне әти юк, әни мине уята. Иртән 5-нче яртыда кызым менә пешене ягып калдырдым. Менә шушы утынны әкрен-әкрен салып яндырып бетерәсең. Миш янганда сыйырларны савып, асларны чистартып, бозауларны ишереп, сарыкларга мал туарга ашарга салам инде. Һәм кереп, йөгереп кереп утын өстәп чыгам инде. Мишкә һәм ул камыр куеп калдыра. Бер шиле камыр кабарып чыга шул эшләремне эшләп бетергәндә, мишне тартасың да, күмеш калайларын майлап ипи тығырсың дейінде. Мешке ипи солғаш, анарсың өзімнің кештен ішлерге үлгірмегені ішлерін шләп қоя еді менді мен. Формаларын, мәктеп формаларын өтікләп қоя менді балаларының. Әлі менім ике апа енді Қозанға шығып кеткендер, 8-ші сыныфтан соң менім білен класташ бір туған абыым бар. Әм менен соң сіңлім ол, біз біргелешіп, жиылышып, сәғы 7 тұлырға 5 минутта қопқадан шығып кетеді дегенде 5-10 минутларда.
1: 6 бала, субханалы.
0: Көші ауылға, вагонға, соңға қаларға ярамай, соңға қалсын, жиыу тәпелесі бола 5 шақырымда. Шыңа көре, енді біз...
1: Жүгіре дегіз ме?
0: Әйе, біздің хәр бір минутты шул вақытты оқ санаулы еді, хәр бір ішіні мен ол вақытты оқ. Балаларыны да әзірләп шығып кеткен, 12 яшымда алы кішілер кебек. Міне сәғат 7-ші кеткенде мен балаларыны ұятам. Әуізім ұлым іштен іпі алып, сондық үстіне, ұш бөлмесінде сондық, сондық үстіне ұш яулыққа тұрып, іпілер қоям.

0: халық көңілінде мені шушы сергет қызықсыну яту.
1: Бұл балаларыны, оқушыларыны китап ұқырға тотар әдебиетін білсін үшін шыленген мақсатайма?
0: Мені балалар бақшаларында да нәқш ол мақсат.
1: Шығырлар инанда көрегі?
0: Балалар бақшаларында мені біздің 15-ші күні финал ярышы бола. Онда 6 балалар бақшасы қотнаша бейді. Собадан да 2 команда келе қоз, ондан 4 команда. Ең бірінші раунд біздің пазылар, дұқай әкетлерін, шығырларын жиялар, іштәлігін сүйлілер.
1: Сәре, қазір біздің реклама, ондан соң қысқағына, ондан әйті бітір біз ярыма фикірлеріні.
2: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2000 878.
3: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095.
1: Дотар, безнең инде 2 генә вакыт, 2 минут кына вакытыбыз бар. Әйтә битерәгә фикереңне, Сәрия, рәхмәт. Менә Оглагый проект җитәкчесе Сәрия Закирова. Сәрия, шуны да татар телен иң мөһиме беренче урынга куюдыр максат сезнең әйме.
0: Халкыбызның йолаларын яш буынга җиткерү һәм татар әдәбияты классикларын өйрәтү төп максатларыбызның берсе. Һәм мин башлаганда әйме иң беренче язучылар берлеге бөтен дөнья татар конгрессы һәм мәгариф министрлыгы белән башладым да бүләккә өләшергә бер нәрсәм дә юк иде.
1: Китаплар инде
0: Рамис Сәймәтнең шәхси китапханәсеннән нәйсез генә әйберләрен җыеп автографсызларын сайлап алып китапларын биреп җибәрде. Син Сәрия Хуҗа Насыртин мәзәгендәге шәдә инде тузы белән ярмасы булса ботка пешереп ашатам дисең ди. Минем ул вакытта тузым да юк, ярмам да юк иде. Әмма минем олак и дигән олак
1: итерәсе килә инде.
0: Проект идеям бар иде. Һәм шуннан соң Алланың рәхмәте белән күтәрелеп китте, җан биргәнгә җүн бирә бит инде. Бүгенге көндә шул кадәр саллы бүләкләребез бар. Сәләткә менә узган ел 115 бала юллама алды. Бу ел сәләт.
1: Бушка алдылар,
0: ә? Әйе. Бу ел сәләткә дә һәм инде Татарстан Республикасының мәгариф Фән министрлыгы татар шәҗәйгә 60-тан артык балага юллама бүләк итте. Менә ул иң зур бүләкләрнең берсе, ул шул кадәр зур стимул әйме. Һәм инде безнең нәниләр өчен дә, өлкән буыннар өчен дә, мәктәп укучылары өчен дә дипломнар, сертификатлар бирәбез, рәхмәт хатлары өләшәбез. Ул әле бер нинди бер китапсыз да башланган
1: Шундый дәрәҗәгә җитте.
0: Елдан ел безнең бүләкләребез дә күбәя. Инде минем ярмам да бар, инде минем майым да бар, тәмләткечләрем дә бар. Шул кадәр тәмле. Аллаһ икреш буткасы.
1: Бутка дигәч тәмле башысы килеп итә. Рәхмәт. Тапшырубыз ахырына якынлашты. Менә бит һәр яктан күңел күзгеңне ачарга тырыштык. Тыңлаучыларыбыз да менә күп язалар монда сиңа. Телефоныңны сорыйлар. Хәзер сөйләшеп алырбыз. Бик күп язасыз. Бик зур рәхмәт, дуслар. Битараф булмаганыгыз өчен. Һәм бүген бездә кунакта Олыгый Крәш проекты җитәкчесе, журналистлар берлеге әгъзасы Сәрия Закирова булды. Тапшыруны мин Айлагый Балдуллина алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр.
0: Рәхмәт ясын һәр бер радио тыңлаучыларыбызга, шалтыратучылар язучыларга инде Аулак икреш проектын оештыруда ярдәме булган менә тырнак
1: кешеләргә рәхмәт
0: өлеше дигән һәрбер кешегә рәхмәтләрем чиксез зур бигрәк тә Татмедиа акционерлык җәмгыятенә вакытлы матбугатта коллегаларыма зурдан зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә
6: Илсаф туган нигез Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Онда һәм ул 17 майга кадәр дәвам итәчәк. Быел форумда 103 ил катнашырга теләк белдергән. Казан форум уздыру вакытында башкаланың үзәк урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнә һәм кайбер машина кую урыннары ябыла. Бүген кичке 8-дән 15 май төнге 12-гә кадәр Фати Такташ урамының Нурсултан Назарбаев урамыннан Туфан Миңнуллин урамына кадәрге өлешендә хәрәкәт ябыла. Казан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Татарстанда Ярчылык һәм Соколка арасында елга транспортында йөрүгә тарифлар элеккечә сакланачак. Бу хакта Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты хәбәр итә. Әлеге карар проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Мәсәлән, Ярчылыдан Вишневкага бару пассажирга 91 сумга, ә балаларга 45 сумга төшәчәк. Бу хакта Реальное время яза. Татарстанда жылыту сезоны төгәлләнү белән көзге кышкы чырга әзерлек яңарту һәм ремонтлау этабы башлана. Аның төп максаты яңа сезонда аварияләрне булдырмау. Чалыда исә бу сезонда жылылык шелтәрендә аварияләр саны 79-га җиткән. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
1: Республика энергетиклары киләсе көзге кышкы чырга әзерләнә башлады. Составына Казан ТЭЦ 3 һәм Түбән Кама ТЭЦ кергән ТГК 16 оешмасы белгечләре әйтүенчә, сәгатенә гомуми пар җитештерүчәнлеге 2160 тонна булган энергетик пар Казанына һәм гомуми куәте 229 мегаватт булган 3 пар турбинасына капиталь ремонт ясалачак. Шулай ук трансформаторларына капиталь ремонтлау кабель линияләрен алыштыру кебек зур эшләр көтелә. Мисал өчен Чаллыда узган сезонда жылылык челтәрләрендә аварияләр саны арткан. Шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның тормышын тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов хәбәр иткәнчә, шундый 79 очрак теркәлгән. Моның белән бәйле бу сезонда Чаллыда газ көйләгеч пунктларына техник яктан яңадан җиһаз краннар алыштыру һәм 92 чакрым шелтәрне тикшерү планлаштырылган. Түбән Кама ТЭЦ-ында да яңарту эшләре тәмамланачак. ТГК 16 оешмасы җиһазларын эксплуатацияләү һәм ремонтлау бүлеге башлыгы Марат Гимадиев халыкны җылылык белән ышанычлы тәэмин итү өчен барын да вакытында эшләрбез дип ышандыра. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгеннән 26 июньгә кадәр Казанның Шатура урамындагы юл өлеше вакытлыча ябыла. Бу сүткәргечтәге төзекләндерү эшләре белән бәйле. Тышкы төзекләндерү комитеты хәбәр иткәнчә, Челюскин урамындагы 51-нче йорт янында Шатура урамының юл өлеше хәрәкәт өчен ябык була. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Татарстанда яшәүчеләрне май ахырында Корбан бәйрәме билгеләп үтелү уңайыннан тагын бер кыскартылган эш атнасы көтә. Шәршәмбе 27 майда ял көне була. Шул ук вакытта бәйрәм алдыннан килүче эш көне кыскара. Шул рәвешле 4 көнлек кыска эш атнасы була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр, көнчыгыш районнарында 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Отрыша чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шахси шмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык диген. Обойларыны яңартасы иде диген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Һәм бәгезгә дә гәрчә инде яңгырлыкын дисәләр дә барыбер хәл җәй үзенекен әйтә белмим, җәй дип әйтәм инде мин. Әле алда иртәгә 27 градус җылы дип күрсәтә синоптиклар. Алла бирса, бәрәңге утыртыр чаклар җитсә. Хәй, безнең тыңлаучыларыбыз инде бераз салкынча көндә дә бәрәңге утыртты, кай яңгыр гына кирәк диләр менә шундый хәлләр. Без инде сезнең белән Макс та аралашабыз. Барыгызга да рәхмәт, дуслар, язганыгыз өчен, фикерләрегез өчен. Булгар радиосы белән бергә булып, сезне мин Найла

0: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600 313 2600 313.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения.

0: 32. Код 8 843 76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Ләйлә Галиева.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармлен дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішіндә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Білгішлер толпандардан сақтану шаралары турында ескертті. Россия хөкүмәте дәүләт гарантиялары программасын ұзайтты. Хәзер толырақ. Бүтін дөнья сәләмәтлек сақтау ұйымында хәзерге вакытта хантавирус эпидемиясы башлану турында сөйләргә нигез юк дип белдерделәр. Әмма вирусның инкубация чоры озын булу сәбәпле йоқтыручылар саны арту ихтималы бар. Бу хакта ТАСС яза. Шул ук вакытта Нидерландтагы медицина үзәгенең 12 хезмәткәре 6 атналык карантинга җибәрелгән. Сәбәбе Аргентинадан Канар утрауларына баручы суднада хантавирус йоқтырган 8 пациент белән эшләгәндә куркынычсызлык чараларын бузу. Әлеге лайнердагы 3 пассажир авырудан үлгән. Бер пациент Йоханнесбург хастаханәсендә авыр хәлдә ята. Лайнерда карантин игълан ителгән, калган пассажирлар каюталарда кала. Вирусның инкубация чоры берничә атна дәвам итәргә мөмкин. Бу яңа очракларны ачыклауны кыйнлаштыра дип белдерә белгечләр. Шул ук вакытта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы Казан медицина учреждениесендә хантавирус таралу турындагы хәбәрне ялган дип атады. Бу хакта Татар информ яза. Быйыл Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме Казанда 20 еллыгын билгеләп үтә. Пленар утырыш Казан форум халыкара икътисади форум кысаларында 15 майда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узачак. Төркемне Татарстан рәисе җитәкли. Ул Россиядән 45 һәм 25 чит илдән 34 абруйлы җитәкчеләрне берләштерә. Бу беренче чиратта безгә бер-беребезне ишетергә, фикер алышырга мөмкинлек бирә торган мәйданчык. Узган елдан 3 юнәлеш буенча проектлар эшли башлады. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Татарстан рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме җитәкчесе урынбасары Марат Гатин белдерде.

0: üçüncüsü həm ekonomiklar, ikincisi gumanitar, üçüncüsü mədəniyyət, həm sosial yönəliş. Həm bu yıldan biz zor əhəmiyyət birə başlayırız yaşlarda. Manda nəsə etəsim ki, mənə şitillərə çıxanda Rüstəm Nurgali üçün abruyu sizilə. Onun ismini işitkəndə bizim üçün türkün olaraq күп ишекләр ашыла. Һәм безгә үзебезнең эшчәнлегебезне үткәрергә шул илләрдә бу бик безгә булыша. Бу форумның төп максаты икътисад, инвестицияләр Россиягә, Татарстанга китерү. Төркемнең максатларының берсе менә моңа булышырга, проектларга чыгырга, ниндидер нәтиҗә бирергә.
1: Язгы чорда урман паркларда табигатьтә ял иткәндә толпаннардан саклану чаралары турында искәртәләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында ачык төстәге озын җиңле һәм балаклы кием кияргә, үзегезнең һәм якыннарыгызның ыс башын һәрдаим тикшерергә, тәнегездә толпан табылса, кичекмәстән медицина ярдәменә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Республиканың баш инфекционисты Халит Хайртинов сүзләренчә, толпан кадалган очракта аны лабораториягә биреп тикшертү мөһим.
2: Кешене толпан тишләсә кирәк, нашу толпаны алып барырга санэпидстанцияга, анда була на тикшергә, әгәр боррелиевар табылса антибиотик профилактика токсиметрия, табылса на бу вирус ключевой энцефалит, анда инде вирус ключевой энцефалитка каршы бар иммуноглобулин, максус иммуноглобулин, аны кода товар. Сакуанарга була нишек, табигатка барганда, кирәк киенергә, зон кульмәк, нарыштан, шалбар, башки мен киергә, һәм мына кайтканда кирәк тикшергә киемнәрне юк монда на бу толпаннар.
1: Предприятиеләргә дәүләт гарантияләре программасын ел азагына кадәр зайттылар. Шул хактагы карарга Россия премьер-министры Михаил Мишустин кул куйган. Документтан аңлашылганча, Россия хөкүмәте предприятиеләрнең сәнәгать эшчәнлегенә ярдәм итү өчен алына торган кредитлары һәм облигация займнары буенча дәүләт гарантияләре бирү мөмкинлеген ел азагына кадәр зайта. Министрлар кабинетыннан хәбәр ителгәнчә, дәүләт гарантияләре компанияләрнең 3 елдан 7 елга кадәр алган кредитлары һәм займнары буенча бурычларына кагыла. Быел федераль бюджетта дәүләт гарантияләре бирүгә 296 миллиард сум каралган. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракт 360 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мен ишмасам оңайлы.
1: Тимирпеч, ышанышлы сыйфат, тиз хизмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531.
5: 8987-424-5531.
6: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон: 261-63-42.
7: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
8: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм! Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
11: Изге Булгар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
12: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Базарламада оқсубай нұрлата 26. Орышақ оқмара байлар сабасында 20-22 еңгір күрсеті опаста болады. Тәтішті 23 жөбірелі қойып үшта 23 градусқа қадар жылы деп фаразлы синоптиклар.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізмі? Плазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін киң сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дүріз жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хормадлы дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Әсен әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
7: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан, Проточная 6, 8, 917, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
9: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
10: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-20-46-60 Казан.
11: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
12: Майские каникулы в СЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
13: 2026 год.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Замира Рәҗә.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. Бүген халыкара шәфкать туташы көне. Электрон повесткаларның кемнәргә җибәрелүен аңлаттылар. Ә хәзер тулырак. Татарстаннан хәрби операциядә катнашучылар полициягә җәмәгать тәртибен сакларга ярдәм итәчәк. Проект Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән батырлар Татарстан геройлары сугышчыларына тыныч тормышка яраклашу максатыннан оештырыла. Хәзер оешманы юридик теркәү бара. Хәрби операциядә катнашучылар өчен Эчке эшләр министрлыгы укыту һәм аттестация уздырачак. Атналык патруль сменаларын 20 июньнән башларга планлаштыралар. Теләче районы Югары Мәтәскә авылында яшәүче Нәҗип Зиннәтовның нигез қимасын герой шағыль Муса Җәлил сыны бизи. Қолайдан кисеп ясаған сынны Бөек Ватан сугышында қатнашучыларға хөрмәт йөзеннән ясадым ди ул. Толырақ алдағы язмада.
2: Нәҗип Зиннәтов туған ауылыннан 16 яшендә чыгып китә, әнисе авыргач, қаладан әнисен тәрбияләргә дип кайта һәм монда яшәргә кала. Ә Казанда ул күп еллар тарихи һәйкәлләрне реставрацияләү белән шөгыльләнгән.
3: Казанның рус тюзын эшләдем иң беренче. Аның бернинди элементы калмаганы пожардан соң, только чертеж буенча гына эшләп чыктым. Аннары соң эшләдем мин Кашалов театрын, бомындагы фасадында, интерьерында. Аннары Шәләпин кунакханасын күбәле анда минем эшләгән хәйран
2: Қимасына Муса Жәлил сынын мұннан 4-5 ел элек ясый.
3: Біздің урамыбыз Муса Жәлил ісімін жүрті. Мен шоның құрметіне, Муса Жәлілдің құрметіне, менің бабай өзі соғыш ветераны болған кіші. Мен шолар құрметіне деп, мен шошы Муса Жәлілге, Муса Жәлі урамына шоңызына ясаға дейді. Мен аны жыл сайын яңартып, бойап тұрам. Шешеклерді отып қарайым, мұнда қай құлымды да ясарға есеп алға беса алға таба. Ол енді матур етіп үшілерге әскемейлер қойып, жал театрға орын ясап қойдар жаңына болды.

0: Не живавый бутырмыштан ем матурлық табып яши. Бик матур сыйыршығы ялары, терезе юзліклері ясы. Абдулла Тукайның 140 еллығы оңайыннан оғаштан әкет геройларында шлеп берген. Оның бұрынғы хам сирек шырый тұрған гармонлар коллекциясына бүтін район халқы суқлана. Ул гармоншы да мінә шулай бір болғаннан бар да була. Люция Шарафиева, яңалықлар хызмәті.
1: Бүгін Халықара шәфкат туташы көне. Россиядә хөнәри бәйрәм 1993 елдан билгеләп үтелә. Татарстанда бүген 33 меңнән күбрәк шәфкат туташы халык сәламәтлеге сагында тора. Авыруларны карау һәм тернәкләндерү хезмәтенең 80% нәкъ менә шәфкат туташларына туры килә. 7-нче шәһәр хастаханәсенең клиник эксперт бүлеге шәфкат туташы Зөһрә Газизова сүзләренчә, бу хөнәр ияләреннән зур сабырлык, җылылык һәм хөнәри осталык таләп ителә.
2: Бүген Халықара шәфкат туташлары көне. Бу минем дә бәйрәмем. Хәзерге көндә Казанның 7-нче больницасында эшлим. Шушы фырсат белән файдаланып, барлык шәфкать туташларын хөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп үтәсем килә. Бу хөнәргә килә бары тик олы йөрәкле кешеләр. Сез кешеләрне дарулар белән генә түгел, авыр вакытларында җылы сүзегез һәм игътибарыгыз белән дәвалыйсыз. Игелегез һәр вакыт сезгә җылылык һәм рәхмәт хисләре белән кайтсын. Авыр, әмма бик мөһим хезмәтегездә нык сәламәтлек, көч һәм сабырлык телим.
1: Татарстан хәрби комиссариатында электрон повесткаларның кемнәргә җибәрелүен аңлаттылар. Алар чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтәргә тиешле кешеләргә, шулай ук хезмәт итеп кайтып, запаста булганнарга да килергә мөмкин. Запастагы хәрби хезмәткәрләр категориясенә керүчеләрне хәрби комиссариатларга мәгълүматларын ачыкларга, мәсәлән, эш урыны, яшәү җире, гаилә хәле яисә сәламәтлеге турындагы мәгълүматны чагыштыру өчен чакыралар. Повестка җибәрелгәнлеге реестрда теркәлә. Сәбәпсез килмәгән очракта 20 көн узгач хәрби һәм хәрби хезмәт турындагы закон нигезендә гражданга карата вакытлыча чикләү чаралары кулланылырга мөмкин. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасы яза. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшерілген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – бала шақ дәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
5: Бұлғар радиосы.

0: специалиста.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә.
4: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31031. Шәһәр коды 88552.
5: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып шалып эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-878. Удобно, быстро, надежно.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед Наркология Узяга Жоопылығы Шекленген Джамғиеті».
9: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
10: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Искәр ябындысы булу ихтимал. Алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Мамадыш 106.2 FM.
1: Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар. Ике аккыш без. Җырышы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 13-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан, бұлытлы күн түнлі. Урны белән яңгыр дейелгән, жел көньяктан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән. Төнге сәгатьләрдә 10-15, көндез 18-23, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус җылы, геомагнит бара тыныч.
0: Радиосында реклама.
5: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
8: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ.

0: Казанда сәгат 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Шиханшина. Республика басу кырларында чәчү эшләре 42%-ка башкарылган. Баш калада Россия ислам дөньясы Казан форумы башланды. Ә хәзер тулырак. Республикада язгы кыр эшләре дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, сабан культураларын чәчү 720 мең гектардан күбрәк мәйданда башкарылган. Бу планлаштырылганның 42%. Тәтеш районында бу күрсәткеч 65, Зәйдә 61%. Бүген Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы башланды. Бу минутларда Казан ратушасында сәүдә икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Индонезия уртак комиссиясе утырышы бара. Аның эчендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Денис Мантуров катнаша. Форум 17 майга кадәр дәвам итәчәк. Анда 103 илдән делегатлар килүе көтелә. Бу рекорд моңа кадәр бу хәтле ил вәкиле һәм югары дәрәҗәдәге кунаклар булганы юк иде. Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина журналистларга бүген шулай дип белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Иң зур делегацияләр Түркменстаннан, Азербайҗаннан, Төркиядән, Үзбәкстаннан, Мисырдан, Казахстаннан һәм Аман дәүләтеннән көтелә. Якын көнчыгыштагы хәлләр аркасында Ираннан килүчеләр иң азы. Күп илләрдән мәдәният, мәгариф һәм икътисад өчен җаваплы министрлар киләчәк. Иң мәртәбәле кунаклар арасында Түркменстан халык мәслихәтенең хөрмәтле рәисе Курбангулы Бердимөхәммәдов, Таҗикстан премьер-министры Кахир Расулзада, Азербайҗан премьер-министры урынбасары Шахин Мустафаев бар. Россия ислам дөньясы стратегия караш төркемен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкләй. Төркем җитәкчесе урынбасары Марат Гатин белдерүенчә, быел төркем оешуга 20 ел тулган. Шушы дәвердә ул көчле мәйданчыкка әйләнде, диде ул.
3: Чит илләргә чыкканда Рөстәм Нургали өчен абруе сизелә. Аны исеме ишеткәндә безнең өчен төркем буларак күп ишекләр ачыла. Һәм безгә үзебезнең эшчәнлегебезне үткәрергә шул илләрдә бу бик безгә булыша. Бу форумның төп максаты икътисад, инвестицияләр Россиягә, Татарстанга китерү. Төркемнең максатларының берсе менә моңа булышырга.
2: Җыенның эшлекле программасы 3 көнгә исәпләнгән, 20 юнәлеш буенча 149 сессия планлаштырылган. Ул сәүдә, логистика, ислам финанслары, мәдәният, мәгариф, төзелеш, агросәнәгать һәм IT тармакларын кулашлый. Форумда беренче тапкыр ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең милли банклары съезды узачак. Шулай ук җыен кысаларында Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын ачу планлаштырылган. Тантанага ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары чакырыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан форум уздыру көннәрендә Казан су елгасында катерларда, кимәләрдә һәм гидроцикларда йөрүнәтәләр. Министрлар кабинетының тиешле карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Сүз җилкәнле кимәләрне, ял итү спорт судналарын, шул исәптән гидроцикларны һәм байдаркаларны куллануны тыю турында бара. Шикләү Казан су елгасының 3-нче транспорт дамбасыннан Киров дамбасына кадәр гәлешендә 11 майдан 18 майга кадәр гамәлдә була. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, форум уздыру көннәрендә Казанның үзәк урамнарында транспорт хәрәкәте дә катлышы шикләнә. Башкаланың Ходи Токташ, Альберт Камалиев һәм Пушкин урамнары элешчә ябыла. Башкала халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Казанда яңа ел чыршыларын эшкәртелгәннән соң калган агач багын бушлай тараталар. Әлеге материалны Васильченко урамы 6-нчы йорт адресы буенча иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр алырга була. Агач багын җир кишәрлекләрен төзекләндерүдә, юлларны бизәү һәм үсемлекләрне карау өчен кулланырга мөмкин. Иртәгә Казанның Илмай паркы сәхнәсендә Гагарин кубогы финалының 2-нче матчы туры эфирдан күрсәтеләчәк. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашачак. Уен кичке 7-дә башлана. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казан халкы үзенең яраткан Акбарс командасына теләктәшлек белдереп, рухи көч биреп тора ала. Парк кунакларын бергәләп хоккей карап, оештыручылар тарафыннан әзерләнгән шоу-программада катнашалар. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан да карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, финал сериясендә беренче уен Локомотив файдасына 3-1 исәбе белән тәмамланган иде. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74.29 тиен, евро 88.55 тиен, юань 10.93 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
4: Отырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
5: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папоти бірінші обойныңыда кіріп шық деген. Обойларының яңартасы еді деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тұрақ 360 спорт сәуде өзегі әм Зәке ұрамы 2-ші ер.

0: бітіріп та қоялар.
1: Міне ішмаса мұңайлы.
0: Темір печ, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Бетіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури орамы 22-ші үрт. Телефон: 8987-424-55-31. 8987-424-55-31.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабрьне кадәр гамәлдә.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Гүзәл Салаватова.

0: Стандартной алюминиевой конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Сезон финалын күрми қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Ак Барс Арена стадионы.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанның Болғар шәһәрендә фәжиға бул сәбәпле 2 кеше үлгән. Бу хакта республика прокуратурасында хәбәр иттеләр. Тикшерүчеләр мәгълүматлары буенча, оешма хуҗасы фонтанны чистартканда иратка ток суккан. Аны әтисе коткарырга тырышкан, ләкин ул да ток сугудан үлгән. Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү идарәсендә соксызлык аркасында үлемгә китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Хәзер хукук саклаучылар вакыйга урынын тикшерә. Россия президенты Владимир Путин Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумында катнашучыларны һәм кунакларны сәламләде. Бу хактагы мәгълүмат Кремль сайтында урнаштырылган. Путин искәрткәнчә, Россиядә гасырлар дәвамында төрле дин һәм халык вәкилләре дус яши, үзләренең мәдәни үзенчәлекләрен саклап кала. Аның сүзләренчә, форумның нәкъ менә Татарстан Республикасында милләт-ара татулык традицияләре сакланган төбәкләрнең берсендә узуы символик мәгънәгә ия. Президент катнашучыларга уңышлар теләде. Форумның нәтиҗәле булачагына, илләр һәм халыклар арасындагы үзара файдалы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ачылачагына ышаныч белдерде. 14 майда Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Казан Ислам дөньясы мәдәни башкаласы елын ачуга старт бирелә. Тантана гала-концерт рәвешендә узачак. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәдәният министры Ирада Әйюпова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Форумның эшчәнлеге күп кырлы мәдәни программа 14 майда Ислам дөньясы илләренең мәдәният министрлары съезды белән ачыла. 28 илдән 4 халыкара оешмадан вәкилләр көтелә. Сөйләшүнең темасы диалог сәнгате, дөнья мәдәниятен саклауда Россия һәм Ислам дөньясы илләренең роле. Делегация башлыклары мәдәни мирасны саклау һәм уртак мәдәни проектларны гамәлгә ашыруның киләчәге турында фикер алышачак. Кунакларга Казанны Ислам мәгърифәте һәм сәнгать үсеше үзәге Нара татулык үрнәк итеп күрсәтергә җыеналар. Монда мәдәни һәм дини мирасны, һөнәрчелекне, музейлар эшчәнлеге, кино күргәзмәләре аша тәкъдим итәләр. Ирада Әйюпова белдерүенчә, монда бер-береңә ихтирам, хөрмәт алгы планга чыга.

0: Минемше ин беренше ул мөхит. Безнен мөхит ул дуслыкта тезелген. Монда ул мәдәният коды нигезендә ята. Ихтирам белән, ихтибар белән, күршеләр белән яшәргә.
1: 14 майда кишин Казан Ислам дөньясы мәдәни башкаласы елын ачуга старт бирелә. Ул гала концерт рәвешендә уза. 17 майда кунакларны һәм дин әһелләрен изге Болгар җыенына көтәләр. Анда концерт, ярминкә, интерактив мәйданчыклар оештырыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Республикада дуслар ирекле оешмасы булдырыла. Ул җәмәгать тәртибен саклауда полиция хезмәткәрләрен һәм хәрби операция ветераннарын берләштерәчәк. Проект республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән батырлар, Татарстан геройлары, сугышчыларына тыныч тормышка яраклаштыру максатыннан оештырыла. Хәзер оешманы юридик теркәү бара. Хәрби операциядә катнашучылар өчен Эчке эшләр министрлыгы укыту һәм аттестация уздырачак. Атналык патруль сменаларын 20 июньнән башларга планлаштыралар. Татарстанда яшәүчеләрне май ахырында Корбан бәйрәме билгеләп үтелү уңаеннан тагын бер кыскартылган эш атнасы көтә. Чәршәмбе 27 майда ял көне була. Шул ук вакытта бәйрәм алдыннан килүче эш көне кыскара. Шул рәвешле 4 көнлек кыска эш атнасы була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәмі. Сатуынықталарымнан сұрағыз. 91.5 FM.

Достар, мында бик күп хәбәрләр килә тора. Менә Шафкат туташлары белән котлап, хөрмәтле алып баручылар, бүген бәйрәм Шафкат туташлары көне белән үземнең сабакташларымны 1980 елда Актаныш районы Тактагалашык урта мәктәбен тәмамлаган Тиразияне, Илгизяне, Нойляне, шулай ук шул районның Куян авылында яшәп ятучы сиңлем Әлфияне котлап үтәсем килә. Эшләрендә уңышлар, ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете телим һәм аларга сәламнәремне җиткерәм ихтирам белән Зөлфирә Ильясова Вахапова.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запшас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Иртеге 13-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн орны білән яңғыр дейілген жил күн яқтан күн яқын шоғышқа өзгер үшен түнлі 10-15 күндіз 18-23 күн шоғыш районларда 27 градусқа қадар жылы болашақты көрсеті. Шошы минутларда бош қалабыз Қазанда 19 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-3 бол білән белгіләне.
0: Радиосында реклама.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
11: Бәҗмәх эзләп, шикилләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
12: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Алло.
14: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
15: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымғақ лаушығарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда шторм кесетуін ұзайттылар. Білгішілер толпанлардан соқлану шаралары турында ескертті. Әхәсір толырақ. Татарстанда яңғын құрғынышы юғары болу сәбәплі шторм кесетуін ұзайттылар. Ол 18 майға қадар ғамәлді болашақ деп хабар етті Татарстан гидрометеорология үзәге. Қадәттен тышқалар министрлығы татарстанлыларға урманларға баруны шекләрге кеңеш итә. Моннан тыш ұшақ яғу, ошық ут қуллану, қырларда һәм ағашлар астында құры үлән яндыру тыйыла. Язғы шырда урман паркларда табиғатта ял иткәндә толпаннардан соқлану шаралары турында искәрттеләр. Ғадәттән тышҡалар министрлығында ошоҡ төҫтәге озын шиңле һәм балаҡлы кейем кейергә, үҙегезнең һәм яҡынларығыҙның өс башын һәр даим тикшерергә, тәнегездә толпан табылса, кишекмәстән медицина ярдәменә мөрәжәғәт итергә киңәш итәләр. Республиканың баш инфекционисты Халит Хайретдинов сүзләренчә, толпан ҡаҙалған очраҡта аны лабораторияғә биреп тикшертеү мөһим.
2: Кішіні толпан тіштеса, керек нашу толпаны ауы барға санэпидстанцияға, анда бұла текшерге, әгер барелевар табылса антибиотик профилактика, так зиметеля табылса набу вирус ключевой энцефалит, анда енді вирус ключевой энцефалитка көрші бар иммуногобулин, максус иммуногобулин, аны кода товар. Сокуанарға бұла нешек, табиғатка барғанда, керек кейінарға, зон күлмәк, нарыштан, шалбар башкеймен кейерге, һәм мына кайтканда керек тикшерергә киемнәрне юкманда мына бу толпаннар.
1: Теләш районы Югары Мәтәскә авылында яшәүче Нәҗип Зиннәтовның нигез ҡоймасын герой шағирь Муса Жәлил сыны бизи. Ҡалайдан кисеп ясаған сынны Бөйөк Ватан сугышында ҡатнашыусылар хөрмәтенә ясадым, ди Нәҗип Зиннәтов тулыраҡ алдағы язмада.
3: Нәҗип Зиннәтов туған ауылыннан 16 яшында шығып китә, әнисе ауырғаш қоладан әнисін тәрбиелергә дип қайта һәм мында яшәргә қала. Ә Қазанда ул күп йыллар тарихи һәйкәлләрне реставрациялау белән шөгыльләнгән.
4: Қазанның рус түзен эшләдем иң беренче. Аның бернинди элементы қалмаганы пожардан соң только чертюр буенча гына эшләп чыктым. Аннары соң эшләдем мин Кашалов театрын, Бомындагы фасадында интерьерында. Аннары Шәләпин кунакханасын күп әле анда минем эшләгән хәйран эшләр эшләдем мин.
3: Кыймасына Муса Жәлил сынын моннан 4-5 ел элек ясый.
4: Безнең урамыбыз Муса Жәлил исемен йөртә. Менә шуның хөрмәтенә, Муса Жәлилнең хөрмәтенә минем бабай үзе сугыш ветераны булган кеше. Менә шулар хөрмәтенә дип, менә шушы Муса Жәлилгә, Муса Жәлил урамына шуны ясаган идем. Мин аны ел саен яңартып, буяп торам. Шишекләрдә утырып карыйм, монда һәр кулымда ясарга исәп ала бездә алга таба. Аны матур итеп эшләргә эскәмәләр куеп, җай җатырга урын ясап куярганнар булган.
3: Нәҗип абый бу тормыштан ям матурлык табып яши. Бик матур сыерчыгы ялары, тәрәзә йөзлекләре ясый. Абдулла Тукайның 140 еллыгы уңайыннан агачтан әкият геройларында эшләп биргән. Аның борынгы һәм сирәк очрый торган гармоннар коллекциясенә бөтен район халкы суклана. Ул гармунчы да менә шулай бер булганнан бар да була. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә һәм 14 июнь көннәрендә Казанда Смена заманча мәдәният үзәге тарафыннан оештырыла торган 9-нчы җәйге китап фестивале уздырыла. Чара шәһәрнең берничә истәлекле урынында, Ширеккүл паркында, Татарстан милли китапханәсендә һәм Смена киңлегендә үткәрелә. Быел кунакларга 100-дән артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе, 3 урында 90-нан күбрәк чара, китаплар шәһәрләрне үзгәртә һөнәри мәктәп конференциясе, зур яңа Смена балалар форматын тәкъдим итү кичәсе әзерләнә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда

Сиңа яраткан әби булып, озын-озак гомер кичерүеңне телибез. Көннәрең шатлыкта үтсен, гомер юлларың озын булсын, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Барлык яхшылыкларың, дугаларың, тәмле өстәлләрең өчен рәхмәт сиңа, әни, сине яратып, хөрмәт итеп торучы ирең Хәмид, кызың Айгел, киявың Айрат, улың Альберт, киленең Дине, һәм биш оныгың дилгән. Шушы изге матур теләкләргә үреп, сезнең хөрмәткә җыр да тапшыруыбызны үтенгәннәр.

0: Дуғаларың тәмлі үстәлләрің үшін рәхмәт сеңа әне сені яратып, құрмәт етіп тұрушы Ирин Хамид, қызың Ойгел, кияуың Ойрат, олың Альберт келінің дейіне әм 5 онығың дейілген. Әлігі құтлауыны біз bulgarradio.com сайты ашы алған едікшін көңілден шошы изге мотор тілеклерге қошылабыз. Бейрәмегіз құтлы болсын, келешекте де сізге яқынларығыздан, балаларығыздан, онықларығыздан мұна шондай жылы мотор сөзлер іштіп ешерге ясын.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Курбанга 40-лар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 89874245-31. 89874245-31.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон: 249-16-31.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесмен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОМ 166-20-46-60 Казан.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны: 570-50-95.

Сізден кире берешкен СМС хабарларыны да оқып барам әлеге сағатта, дослар, хайырлы кешеләр. Дилбер, минем исемем Жәмилә, мин Түбән Кама шәһәренең үзәк хастаханәсенең хирургия бүлегендә шәфкать туташы булып эшлим. Бүгенге бәйрәмебез белән үземнең барлык хезмәттәш шәфкать туташларына котлыйм. Сау-сәләмәт булып, озак еллар бергә авыруларга ярдәм итеп, шатлыкта, бәхеттә яшәргә насыйп итсен. Аллах Тәгалә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Жәмилә, Жәмилә, чын күңелдән котлыйбыз. Сезнең хезмәтегез бәяләп бетергесез. Алдагысы хәерле кичләр барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете телим. Безнең кызыбыз Гөлсәрүәрне шәфкать туташлары көне белән тәбрик итәбез. Исән-сау эшләргә насыйп булсын. Шулай ук аңа сәламнәр җиткерәбез, тәбрик итәбез. Сау-сәләмәт бул кызым, әти-әниең, туганнарың дигән. Без дә кушылабыз шушы изге матур теләкләргә. Чираттагысын. Чираттагысында укып үтәм. Хәерле кичләр, Түбән Кама шәһәренең Ташлык авылында яшәүче сеңлем Кашапова Рәмилә Нәҗметдин кызын шәфкать туташлары көне белән чын күңелдән котлыйм. Аңа исәнлек, саулык, җаваплы эшендә сабырлык, зур уңышларга ирешүен теләп калабыз. Хәбибуллиннар гаиләсеннән килгән чираттагы СМС хәбәре.

Бездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрен укуны алга таба дәвам итәбез. Хәерле кичләр, Болгар радиосы. Сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Бүген шәфкать туташлары көне. Мурманскидан кунакка кайткан кызым Гүзәлгә исәнлек, гаилә бәхете, балаларының киләчәктә рәхәтләрен генә күреп яшәргә насыйп булса иде, дөньяларга тынычлык. Оналар күз яше түкмәсәләр иде, иң изге теләкләрем барчагызга, әнисе Фердания, яңа суксу авылыннан Буа районыннан язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Чираттагысы, хәерле көннәр, хәерле кичләр, хәерле төннәр дип тә өстәп куйган әле безнең радио тыңлаучылар, тыңлаучыбыз. Барлык шәфкать туташларын бәйрәмнәре белән котлыйм, эшләрендә уңышлар булсын, мең рәхмәт аларга дип язган безнең радио тыңлаучыбыз.

Танышу белән бәйле СМС хәбәрләрегезне дә оқып барам, дуслар. Беренче танышу СМС хәбәре. Аны безнең радио тыңлаучыбыз Гөлия язып җибәргән. Хәерле кичләр, гаилә корыр өчен намазда булмаган, өйләнмәгән, Чүпрәлегә якын булган районнардан тәртипле татар егетләре белән танышыр идем 25 яшьтән алып 35 яшькә кадәргеләр. Минем исемем Гөлия, кияүдә түгел. Минем WhatsApp номеры 0898 74 05 79

Сездән яраткан райды тыңлаучыларыбыздан әкренләп-әкренләп-әсемыз хәбәрләр килә тора мин аларны инде сезнең якыннарыгызга җиткерә торам. Бүген инде шәфкать туташлары көне дә билгеләп үтелә. Чын күңелдән шәфкать туташларын бәйрәм белән котлыйбыз. Хәерле кичләр, бүген шәфкать туташлары көне белән безнең Буа районы Килдурас авылындагы балалар санаториясында эшләгән хатын-кызларны бәйрәм белән котлыйсы килә. Шулай ук кызым Зиләгә дә ялкында кайнар сәлемнәр җиткерәм, мин аны бик нык яратам, дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлнара, бәйрәм белән сезнең кызлар. Хәерле кич Болгар радиосы, хәерле кич Дилбәр. Исәнлек, саулык сезгә, бик яратып тыңлыйбыз Болгар радиосын, форсаттан файдаланып барлык шәфкать туташларын бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исән сау эшләсеннәр, бик кирәкле хөнәр. Бөтен кеше дә шәфкать туташы булып эшли алмый, дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Чынлап та шулай бит.

0: Уника плюс.
1: Әдәби оқулар. Фәнис Яруллин. Семья бу. Хатын һәм ир талаша. Идә хәйран тамаша. Икесе дә кызганнар, әдәп сырын узганнар. Нинди генә сүз чыкмый. Ярый әле күз чыкмый. Талаш бер мәл сүрелә. Ир киеменә үрелә. Минди китәм, хуш хатын. Тик белеп кал, яраттым. Күрешмәсәк яңадан телгә алма яманлап. Хатын әйтә. Хуш, ирем. Мин дә сине бик сөйдем. Син эштә чагында да сагынып бетә идем. Чынмы, хатын? Чын, картым. Яраттыңмы? Яраттым. Әле дәме? Әле дә. Мин дә сөйдем мәңгегә. Сүз китә гөлдер-гөлдер. Күз китә мөлдер-мөлдер. Бүрек баштан ташлана, тормыш кабат башлана.